0: اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکن با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کن یا الهی نوچوان من بگرب و خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکن با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترین طاعت و عبدایتی یا رب العالم بخواه پروردگارا رومان نیه بلین بحرمتی نوجکان منو بحرمتی روجوکان منو بحرمتی قرآن خندن من عفو من که بخواه پنا بر رحمی خوته هنین پنا بر رحمی جوان و کرمی کمالد هنین یا الهی بمگنج جوانانو توبی دلیان یا الهی هاناد بو هنین بم منال به گناهانه هاناد بو اهنین بم وسپیانه یا الهی هاناد بو اهنین تو گوری خود خو اجان دعا کان من قبول که درگاه کانی خیر بسر من اب کرو لی من خوش به رب العالمین یا الهی داوال لی اکین برحمت و بزی خود بکرمی خود لقرآن کی خود حالی من که یا رب العالمین بمان جر لو عبدانی که تتبر اکن لقرآن و لخزمت قرآن را اوستن بخوا پروردگارا مشاغیل اکان زور زورن تو خود نوچوان من بگره بمان کر خزمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواه جان او کرده و بی ادبیانی که برز من کرده لحضوری توی دوای عفود لی اکین خواه دوال لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعا اکین و فریای توبه ناکین عفو من که با امتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قبول من که یا الهی صلاوی ایمه بگینا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم یا الهی یک یک نو من لخزمتی ابینا صلاوی دلی ایمه پی بگینا اشتیاقی دلی ایمه پی بگینا محبتی دلی ایمه پی بگینا یا الهی داوال لی اکین ایمه امتی اوین لم آخری زمان و یا الهی رحمتو بزی بسر امتا ببارینا يا إلهي أمتك خشوا بسم الله لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا من ورب من خرو سرقات كاني خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خود لجناه دايكو باكمان ببورة لجناه خشواستان من ببورة لجناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خود لجناه أمتي في غمري خواص الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لغناهي مردوكان من ببورة أو مردواني كبنازو بكسنو كزني بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسمي عظمت بكرمي خود يا إلهي عفوي خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو شركساتي ممن دردسي خومن خويا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي روح من ظلمن هواري خوشويستي تو اكا ظلمن بركل خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا ام دعانا من قبولك خويا ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لجناه من شيء أجبوري وخال من قبولك.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چتر دلی تو تد صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
2: الله
1: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
2: الرحمن
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تگلبو نوردا
2: الرحیم
1: بخشنده و مهربان و بسوز و بزیه لدوار روش دا برانبر به ایمان داران و هرشت خدا رحمی پی بکات
2: الملک
1: همیشه پاشا و دسالات دار و سروک و خاونی هموشت یکا لبونور و دنیا و دوار روش دا
2: القدوس
1: زور پاک و بیگرد و بیکم و کری و بی حال و ناتواویه
2: السلام
1: زور ساغو بیگرد و بی عیب و آشتی خواز و آشتی دار و آشتی پروره
2: المؤمن
1: امین درو دلنیا کری بروادار و دروس کراوکانیتی لزبر لیدان و زیان پیگهان دنیان لدنیا و دوار روشده
2: المهیمن
1: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات داره بسر همو دروس کراو بونه ورده
2: العزیز
1: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونه ورده
2: الجبار
1: زور دا صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
2: المتکبر
1: زور خو با گور زان و زال و بتوانا و خو گور گرا کل خوی دوشیتا و
2: الخالق
1: درست کرو بدیه نر لنبون و بابون
2: الباری
1: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
2: المصور
1: وینکیش و نگار کیش و نخش کیش بجوان ترین شوا
2: الغفار
1: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوان کانا لدنیا و دوار روش دا
2: القهار
1: زور بزبرو بده صلات و بتوانا و بحکمه
2: الوهاب
1: بخشرو بدری به اندازه به همو دروس کراوکانی
2: الرزاق
1: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو دروس کراوکانی
2: الفتاح
1: درو کرا و والا کری همو گنجین و درو یک
2: العلیم
1: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آشکراو پنهانکانی جیانو بونوار
2: القابض
1: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونوار
2: الباسط
1: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
2: الخافض
1: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانه
2: الرافع
1: بلند کرو برس کرو و سرخرو دست گرو بارگری هموش دکانه
2: المعز
1: بهس کرو زال کر هیزو دسلات بخش به هر شتیگ بیوید
2: المذل
1: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکت پی کرو سر پی دانوین
2: السمیع
1: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونوار
2: البصیر
1: بی نرو دیدی بی سنوری هموش دکانی بونوار
2: الحکم
1: داد ورو داد گرو فرمان روا و ناو بجیوانی بحق و راست
2: العدل
1: داد گرو داد پروری بحق و راستی بستم
2: اللطیف
1: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
2: الخبیر
1: زورزانا و پسپورو شارزا لهموشتکانی جیانو بونور
2: الحليم
1: زور نرمونيانو هديو هواشو بآرامو لسرخو بيبالا
2: العظيم
1: زور قورو مزنو بتواناو بهزو بدا صلاتو شكودار
2: الغفور
1: لی بردو لی خوش باو گناه و نهینی دا پا شر
2: الشکور
1: سپاس گزار و بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت
2: العلی
1: زور برزو بلند و پای دارو بده صلات
2: الكبیر
1: گورو بده صلاتی بیس نور لگوری و ده صلات ده
2: الحفیظ
1: پاری زری دروس کراوکانی لتیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
2: المقیت
1: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
2: الحسیب
1: جمیر یارو لیپر سر و نگاداری هموش دکانی بونور
2: الجلیل
1: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور
2: الكریم
1: زور سخی و بخشنده و برزو دست کرا و دست رو دست والا
2: الرقیب
1: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونه ورده
2: المجیب
1: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانیتی
2: الواسع
1: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
2: الحکیم
1: زور داناو کار زانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
2: الودود
1: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
2: المجید
1: زور پای برزو سر بلندو شکو دارو برز
2: الباعث
1: زندو کرو و جنرو نررو گرری سرجم دروس کراو کانیتی
2: الشهید
1: آگا دارو زانا
2: الحق
1: راستو درستو حقو حق گو
2: الوکیل
1: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
2: القوی
1: زور بتواناو بهزو بدا صلاتو زالا بسربونا وريدا
2: المتين
1: زور بهزو بتو بتواناو قايمو نغورا
2: الولي
1: دوستو پشتیوانو هاوكارو سرپرشتكار
2: الحميد
1: سپاس کری بندکانیتی لسر چاکا کردن و بندکانیش سواسی خدا دکن لسر بخششکانی
2: المحصی
1: جمیره رو آمار کری هموشتکانی بونه وره
2: المبدی
1: داهینه رو دروس کرو دست پی کری سرطای دروس کردنو بونه ور
2: المعید
1: گرانوی دروس کراوکان لجیان با مردنو لمردن با جیان لراجی دوائی
2: المحی
1: درست کری جیان و بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبون و لدوائی مردن
2: الممید
1: مرینه رو لناو بری جیان لبرانی همو بونه ورا
2: الحی
1: زندوی بی سرطاو کتایی
2: القیوم
1: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بونه ور
2: الواجد
1: دروس کرو بدیهنرو فراهم هنری سرجم بونور
2: الماجد
1: خاون پلو پایو شکو ریزی بیجمار
2: الواحد
1: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
2: الصمد
1: بینیازو مبستو جیمیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جیمیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
2: القادر
1: زور بتواناو بدا صلاتا
2: المقتدر
1: سرچاوي همو هيزو دا صلاتو توانا يقلبون وردا بودروس كراوكاني
2: المقدم
1: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتنو روداني دا توانید هموشتیک پیشو دوائب خات
2: المؤخر
1: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دا توانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوائب خاتو رو نده
2: الاول
1: سرتاو یکمی هموشتیک لبون دا هیچ شتیگ لبونه ور نبوا او هر هبوا و بی سرطایا
2: الاخر
1: دوا کتای هموشتیگ لبونداو هیچ شتیگ لبونه ور دا نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتایا و قد لناو ناچه تو دوایی ناید
2: الظاهر
1: دیارو آشکرائی هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینه پی پیدا برید
2: الباطن
1: نهانی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
2: الوالی
1: سرپرشتیارو پاشاو خاوانی همو بونو بونوار
2: المتعالی
1: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
2: البر
1: چاکا کارو بخشندی بیس نور
2: التواب
1: زور لی خوش بو و توبه ور گرو لی برده یا
2: المنتقیم
1: طول لی سین روی استمکاران و تاوان بارانا
2: العفو
1: لی برده لگناه
2: الرؤوف
1: زور بسوزو بزیو بررحمد لگل همو دروس کراوکانی دا
2: مالک الملک
1: خاونو پاشاو فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بون اگلبون ورده
2: ذو الجلال والاکرام
1: خاونی او پاری ریزو پایو شکو
2: المقسط
1: دادگرو داد پرورو داد رو لحکمو دا صلاتو بریارو دابش کردن دا
2: الجامع
1: کو کر و گرت کر و گشگیری هموشتکانی بونور
2: الغنی
1: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسته لهموشتیک
2: المغنی
1: دولمند کری خلکو بونور همو بونور پیویستی با دولمندی او
2: المانع
1: برگری کار پاریس کار
2: الضار
1: زیان بخشو زیان گینه را به هر شتی که دیوی
2: النافع
1: بسود
2: النور
1: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
2: الهادی
1: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کراو کانا
2: البدی
1: آفراندن و جوان کارو داه نری بون و بونه ورا
2: الباقی
1: همیشه بردوام و هر ماویو قد لناو ناچید
2: الوارث
1: میرادگری همو بون و بونه ور هموش تیگ لنیو دا چید هر او دمینه
2: الرشید
1: سر راست و ریناس و شار زاو رینیشان درو راست ریکاره
2: الصبور
1: زور با آرام و لسر خو خورا گره
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان حتا کار گیشتو ترادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن و اوانه به آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوی که وصف ناکرید و به پیوانه مروف نپیورید.

واتا هر کس لخوا بترسی و سنورکانی بپارزید خوا دروی لیدکات و رزق و روزی داداتی نشوینی کوا کخوشی گمانی ندبر رمونی دوزی نوی رگای جیانی دکات ابن کثیر رحمتی خواهی لبید دلید واتا لکارو باریدا دروازی کی بود دکات و للایک شوا رزقی داداد که بخیالی دانهاتوا او تقوایی که دویت مایی هینانی رزق و روزی و دابزینی برکت بریتیا لو پیناسی امامی علی خوالی رازی بید بو تقوا کفرمویتی تقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد ليوم الرحيل واتا تقوى بريتيا لترس لخواي جورا او ترسي كوا وابكات لبندا بروخوا بروات نكولي راكات تقوى بريتيا لكار كردن بقرآني بيروس وبكرد با منهج برنامي جياني بندكان تقوى بريتيا لرازيبون بوك ميك الله سبحانه وتعالى دي بخشيد بعبدكاني تقوى بريتيا لخو آما دكردن بكردوي

واتا گر خلقی شارکان بروایان با پیغمبرکانیان هنابا شونیان بکوتنایو لو کارانی که خوا رگری لی کردون اوان خویان بدور بگرد بایا او خوا لهمور روی کوا درگاکانی خیر و خوشی لی دکرد نوا بلام اوان بدرویان زانین خواش بهوی کفر و سرپیچی و گناه یانوا بعذاب و اشکنجه فوتنری سزای دان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلام خوشي السوبرس صلاوي خوي جورتان أراستبت خوشحالي كلا ألقي كنيجياني عزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوشي السوبرزمان جينو خوشي السانم لباسا كمان لألقي بيشودا لفتح مكة هاتين سرخالي دوهم برياري رزقا كرني مكة که حوالی دست دیجی قریش و بکر بلای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ساغ بیا و بر یای دا که اشکا تسل بت پرستانی مکو طوله خوزاعیان لیبسینه بو اما بر یای دا زور بنهینی او هرشا انجام بده تا سپای اسلام لناکاو دا بگات مکو بکمتنین زیان کعبه پیروز لبتکان پاک کاتو و دا صلات لقریش استمکار بسینه او بو که فرمانی دا مسلمانانی مدینه و حوزکانی دورو برخوان آمده جنب کن هیچ کسیان نان ازانی نیازی چوه هیا. بایه هندگ وحایان ازانی که برو روم هیر شباتو، هندگیشان وحایان ازانی که رولا هوازین و ثقیفانیتو، هندگی جوان ازانی نزدی اوه. جا هرچنده مبستی کوک نوی سپا دیار نبو، سپای اسلام هر هموی جنبو. نردی با بیابانو درو دشتو فرمانی دا هرکز ایمانی بخواه و براج قیامت هیا، با لمانگی رمزان دا لمدینه آماده بی. بم بانگواز مسلمانکان دوروبری مدینه لهو زکانی غفارو مزینو اشجع و جهینو اسلام خوانگاند مدینه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمایند عایشه کلو پلی پیویسی بو پیچه توا لو کات دا ابو بکر هات جور ولا عایشو پرسیاری اویلی کر که آیا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیازی غذایی کردوا اوی جولامی دا و تی نازانم. حتی عایشه نیوی را باسکلای ابو بکر باو کشی اشکراب که که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی تشریفیات جوروا ابو بکر آگدار کدو فرمانی دا اشکرائی نکا. جابو آگدار کدنی حوزکان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دوانزه لحاول دو سوزکانی حلب جارنو روانی درو دشتی کدن تا حوزکان آگدار بکن با کوکرنوی سفا. او نیر روانش امانه بون یکم اسماء کری حارثا که اسلمیو یکی بو لحاولانی صفا دل سوزی پیغمبری خوابو لتمنی 80 سالی دا لسردمی معاویه دا کوچی دوائی کردوا. نادی و سرهوزی اسلم. دو هم هندی کوری حالتا که برای اسماء بو هر دوکان آمده پیمانی حدیبیه بون بغوی اوی باس کردوا که هند به خوی و حود برای و بجای پیمانی رضوانیم کردوا همیشی ناد و سرهوزی اسلم. سی هم رافعی کوری مکیثی جوهنی که نادی و سر جوهینه. چوارم جندوبی کوری مکیث که برای رافع بو با سر جوهینه. پنجم ایمای کری رحضاز و مسلمان بو پیش کوتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو مدینه او پیش نجیب و خزمکانی کردوا نادی بو سر غفار و ضمر و حسین. ششم ابو روهم کلثومی کری حسین بو سر غفار و ضمر و حسین. حوتم معقلی کری سینان که مسلمانی که دیرین بو لروج فتح مکه و جنگ حنین اجدا هلگری آله و زکی بو و تا هوزی اشجع بو سر هوزی اشجع. هشتم نعیم کری مسعود بو سر اشجع. نو هم بلالی کوری حارث که مسلمانی که دیرین بو لپیش فتح مکه دا نشجه مدینه بو روژی فتح مکهش حلگری آلای مزینه بو نشجه بصره بو لسالی 66 کوچی دو لتمنی 80 سالی دا کوچی دوائی کدو بو سر حوزی مزینه. دهم عبدالله کوری عمری مزینی بو سر مزینه. یانزه حجاجی کوری علاطی سلمی بو سر نوی سلیم. دوانزه عبادی کوری ساریه که حوالی که نودار بو فرموده لپیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم روايات كدوو يكي أبوه لأهل الصوفو دوائي نشنجي حمز والشامو لصالي حفتاو بينجي كوچي دا كوچي دوائي كدوو بوسر نوي سلي. لهمان كاد دا بشي لكوري صوفيان و بدي لكوري ورقاي ناردن بوناو خوزاعا تا اوانش خوان آما دبكن. كابي غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم رايها تسر هيرش كدنا سر مكة كوب نويكي بقبرها والاني كد بتايبد أبو بكر وعمر. ابو بکر داوای نرمونیانی کردو عمرش داوای کرد بتوندی لقریش بدره چون که حتی قریش نرم نبه پاش ماوی دانشوان درگه نرم نبنو ملکه چی بو اسلام نانوین. سر انجام رای عمر و گیراو بریار درا هرش که تسر قریش لسر اوی که پیمانی حدی بیشکاندو و کومکی بکری کردو با کشنی 23 پیای خوزاعه لناو مکو لنزی کعبه دا بلام هاول درا ام هاوالا بلاو نبه توا تا قریش لی آگه در نبه. او بود 10,000 جنگاور آماده هیرش کردن کرن بلام نین ازانی برو چو ارون. حتی گیشن مرد دهران او سالوی زانیان برو مکه ارون.
هتا او پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسرطای مانگی رمضانی سالی هشتم ده سریه که برو خور حالاتی مدینه روانه کرد تا حلمت بدن سر شیوه کی ارجع بنیازی اوی خلقه که و هاتی بگن که کو کردنوی سپابو او مبسته ام سریه اشکرا کوتر رو کاتی کش گرای و سپای اسلام بر امکه کوتبور رو او سریه لسقیا بسپا گیشتو للاهم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمان بو عمری کوری خطاب درچو تا چاو دیری همو او رگاه نبکا کبرو مکه ارونو هر کسی اگنه ناسراو بیتو گمانی لیه بکره گلی بدنو نهیلن برو مکه بروان. بمه هیچ حوالک با قریش نگیشت. حتی او بو سپای اسلام لنزیک شاری مکه سربازگی درست کردو که پیان زانی ماوی جمون جولیان نمو هی سپای کم بارگ نخراو سرنجام خوان بدستو دا. ام همو حوال درا بو همو بو اوی که قریش حوال نزانه که چی خریب و حوالگ لمهاجیدکن او نقشه تک بدو قریش آگه در بکه او حوالش حاطبی کری ابو البلتع بو که مسلمانه که دیرین و اهلی بدر بو لراجی احدیش دا یک یک بو لسرباز دامزراوکانی اسلام که دوری پیغمبری خواهن چال نکر. ام حوالوی سیبنهینی قریش لحلمتی مسلمانان بو سریان آگه در که دیار ام کارج ناپاکی لگل سپای اسلام دو ناپاکیش لگل هموان دو چون که اگر دربونی قریش ابیت هو یک تا قریش سپا جمع که تو جنگی که سخت و خوینای روب دو لهر دولا خلکی که زور بکوجه بلام اونده هبو حاطب زو مسلمان بو اهلی بدریش بو اگینا لوانه لمری بدره حاطب نامی بو صفوانی کری امیو سهیلی کری عمرو عکریمی کری ابو جهل نوسیو که دا پیر را اگیندن که مسلمان کان سپان کو کرده تو لوانه نیازی گتنی مکان هبه. با گیندنی ام نامه افرتی که بکره گتو نردی با مکه و بلینی دیناری زیر دایا گر بتوانی بگینه با قرش. حاطب داوای لکر نامکه بچاکی بشاره تو لرگه سرکی شو در نچه چون که پاسوانی لسره. روش حتا گیشتر دل حلیفه که حد میل مدینه و دور بو او افرت نامکه و هر داشارد بو که هیچ کسی نتوانه بیدوازه توا. او بو لجه پلککانی سری دا دایشارد بو. بلام خواه گوره خوشویستی خویلم ناپاکی آگه دار کرد وحی بو هاتو آگه دار بو. ایوج علی کری ابو طالب و زبیری کری عوامی خوالیان رازی به بان کرنو فرمانی بسریان دادا تا فریای او افرت سی خورب کونو او نامه حاطبی لیور بگرنو نهیلن لدستیان درب چه. بپلا گیشن لا افرتک وستان دیانو دان بزندو باوردی خوی ولاخه کن پشکنی که چی نامکن ندوزیوا که پرسیاریشان لیا کد هر ملی با ادا هر دوکان سون دیان بخوا خواد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم درو ناکاتو گر خوی نامکه در نخات ناچار ابن خواهن بی دوزنوا اگر رو تیشان کد بیتوا که زانی کول نادن وره رو خواه نامکه اشکلا کد افرتک داوی لیا کدن که پش حلب کن حتا سیدی نکن. او اینج رویان بولاو کردو لنوان پلککانی دا نامکی در هنو هنانو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو وازیان لآفرتک هنان. بمهولی آگه دا کرنی قریش بوچال بویاو اگینا جنگی که خویناوی روی اداو لهر دولا خلق اکجرا. پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حاطبی بان کردو درباره او نامه پرسیاری لیکر. لی پرسی که آیا او نامه اناسید ایوجدانی پی فرموی چی پالی پیوانای ام کارب که؟ و تی بخوا من ایمانم بخوا و پیغمبری هیو نگوراو. بلا من کسو کارو عشرتم لناو قریش دا نبونو مالو منالیشم لناویان دابون اوانش که لگلت دا کوچیان کردوا خزمو کسو کاریان لوی هیو منالو سامانیان بو اپاریزن. من کسم نبو ویستم للاین دستم هبیو من دالکان می پی اپاریزم. دوای مسلمان بونیشم او کارم بکافریتی نکردوو اشم زانی که خواه گور غضبی خواه انیره تسریانو او نامه من هیچ داده کن نده. لکاتی لکالین و دا عمریش آماده بو یک جال لحاطب تو ربو بویوتی ای پیغمبری خواه لیم گربال گردینی بدم کابره بمنافق در چوا. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ری پی ندو چاو پوشی لکدو فرموی لگلتان دا راستی کرد. ایوش بچاکه باسیب کن. پاشان روی که دا عمرو فرموی عمر تو چوزانی لوانی لروجی بدر دا خواه گوره روی لأهلی بدر کرده بیو فرمو بیتی چی تان پی خوش بیکن ملیتان خوش بو. او بو قرآن آموشگاری حاطبی وگ ایمان داره کردو سرطای صورتی الممتحینی نادخواره و تا پشگیری دجمنان نکن. بعد از خسنی نامکی حاطب پارزگاری لو نقشه کرا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دای رجابو بو حلمت بدن سر قریش
بی اوی قریش آگر در بی حتی اصفا گیشت قدید کلم مکه و نزیکا لو عوینه کری حسنی فزاری که مسلمان بو بو بسیاری لفی اغنبری خواک صلی الله علیه و آله و سلم که نیازی کوی هیا اوش تنها اونده والامی دایا و فرموی بو اوشوینه که خوا بیه بی کعبی کری مالیکی سوارچاک و شاعری اسلام هولی دا هوال ور بگری کچی سر نکود میجو نسان لسر او یک دنگن کجماری جنگاورانی سپای اسلام که هرش کده سر مکه لده هزار جنگاور کمتر نبو. حتی هنده که او تویانه که 12,000ش بون. بلام لمدینه 10,000 جنگاوری مسلمان جم نبو بون چون که هنده هوز که مسلمان بون منزلیان لنوان مدینه و مکه دابو لرده با سپای اسلام گیشتن. بلای سپای سرکی مدینه 7,400 جنگاور بون بمشیوه. انصار 4,000 جنگاور، مهاجرکان 500 جنگاور، مزینه 1,000 جنگاور، اسلم 400 جنگاور، جهینه 800 جنگاور. و نوی کعبی کری عمر که بن مالکی خزاعه بون 500 جنگاور، بلا مواقیدی رای وهای که نوی کعب لرده بسپای اسلام گیشتون. پاش ماوی سپاله هوزانه پیکاد که یک لدوی یک بسپای اسلام اگیشتن، یک لو هوزانه هوزی سلیم بو که سپایه که 1,000 کسیان پیکینا بو، لقوده با مسلمان کان گیشتن هر وها هوزی غیفار و اشجع مجنون سان سرجمری اسب سوارانی سپای اسلامیان با 2,080 اسب سوار کردوا بمشیوه یکم نوی سلیم 1,000 اسب سوار دوهم انصار 500 اسب سوار سیهم مهاجیر کان 300 اسب سوار چوارم مزینه 100 اسب سوار پینجم جوهینه 50 اسب سوار ششم هوزی تر 100 اسب سوار حوتم اسلم 30 اسب سوار لهمان که داوشتر گلی که زوریان پیه بون با برحال گتن بلام جماریان دیاری نکراوه. هر وحا چکی خواه پاریزی و قلغان آماجی بو نکراوه. جگلوی که واقعی دی باسی کدوا که هوزی مزینه صد قلغانیان پیه بون. دوار رخصنی سپاو دیاری که نیکاتی درچون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا ابن ام مکتومی نابینا ببیت امیری مدینه تالم غزای ابیتوا. بلان طبری و تویتی ابو رحم کرثومی کری حسین غفاری با امیر مدینه داناوا. خالصی هم برزان برای کوتنی مسلمانان برو مکه. لسترتای مانگی رمزان داد دست با کوکنوی سپا کرد تا مکه پیروز فتح بکریو لبتکان پاک بکریتو و گورتین قلای بتپرستی برمین رو دوی او ایتری هیچی هزکی درگه نیتوانی لگا مسلمانکان دا بجنگه. جگه لحوزی هوازین که لدولی حنین داو لسالی هشتم دا لگا سپای اسلام دا جنگه. او بو سپای سرکی مسلمانان لدی مانگی رمزانی سالی هشتم دا لمدینه درچو لرگاش دا هوز کامپیان گیشن که دوا هوز هوزی سلیم بو که و سپایی که 1,000 کسی وو بسر کدایتی عباسی کری مرداسی سلمی لقودید حتنا کومکیان. سپای اسلام که گیشت قودید که منظری خوزاعی دوستو هاوپیمانی مسلمانان بو لوی سپار رکو پیکراو کتیبه کتیبه بشکراو آلا دا بشکرانو فرماندهاتی کتیبه کان به فرماندهکانیان سپیدرا. هر که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپای اسلام لمدینه درچون ماوی دا هر مسلمانی پی خوش بر روژو بید با بر روژو بیو هر کسیش پی خوش بر روژو نبه با روژو که بشکینه بلان خوی بر روژو بو حتی گیشن مرد ظهران که نزیک با مکه بو فرمانی بسر سپا داده تا بر روژو نبن بشیوه که هر کس بر روژو بید او لخواه پیغمبرکی یاخی بوه. هل مدینه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زبیری کری عوامی که ده فرماندی 200 مسلمانی اسب سوار تاب کون پیش سپای اسلامو ببن چاو ساغی سپا حتا اگن مکه. لباسکانی پیشو ده زور جر احاتین سر باسی عوینی کری حسنی سرداری غطفانو دجایتی کنی مسلمانان بتایبل لجنگی احزاب و غزای خیبر ده چون که غطفان هوزی که به هزی دربونو چند جر هولیان ادا هرشکن سر مدینه. عوینه کبینی و مسلمان کان به هز بونو زورگ لغطفانی جم مسلمان بون وای بچاک زانی که مسلمان ببه بلام لکاتی کوکنو اسفاده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوائی لحوزی غطفان نکد که سفاق کوکنو جگل ابن مالیه کان که حوزی ارجع بون ایش ببونی او که پیاوی نوداری وکو نعیمی کری مسعودو معقلی کری سینان لارجع بونو اوانی نردن با کوکنو اسفاق. که عوینه حوالی هرشی مسلمانانی بیز خیره برو مدینه هد تابکه و تگل سپای اسلام. بلان دو روش دوی درچونی سپا گیشت مدینه و فریانه کود. بپله برگای کرد در روش حتا گیشت عرد بر لوی که مسلمانان بگن. لوی لگل چند پیایی که غطفان دا چاروانی که تا گیشتن لوی عزی هنه که آگه در نبو تا سپا کوکاتوا.
جهر چند عوین اعرابی که وشکو زبر بو لهمان که دا جنگاوری که حال بشار دبو بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل خوی دا بردیو کردیش یا اندامی که ارکانی جنگی خوی امج لبر قازانجی اسلام هر و هل رگادا اقرعی کری حابسی سرداری تمیم با مسلمان کان گیش چون که تمیمی جوگ غطافان داوی که کدنوی سپان لیه نکرابو چون که تمیم هر هم یا مسلمان نبوبون او بول سالی نو همو و نو نریان هات مدینو لیوی مسلمان بونی خویان اشکرا کرد. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اویشی کده اندامی ارکانی جنگو کاتی کش کچو نوشاری مکه و لناو راستی او دوانه دابو. سپای اسلام لسر روتی خوی بردوان بو نی اهیش هیچ کسیک برو مکه برو تا حوال با قریج نگه. شانی باسه که ابو سفیانی کوری حارثی کوری عبد المطالب که آموزای پیغمبری خواه بو و برای شیری شی بو چون که حلیمه شیری شی بو دابو لهمو کسی زیادت جایتی اسلامی اکد. ابو سفیان شاعری که بلیمت بو که با ماوی 20 سال هرشی اکد دستر پیغمبرو هاولانی. بمن دالی هاولی خوشویسی عزیز بو. بلام که وحی بو هات کوت جایتیو ایج وگ ابو لهبی مامی نچوشیوی ابو طالب. کاتی که قریش گماروی ابو ریخست سر مسلمان کن بگره لهمو حلویستی که خوارو خیچی قریش داد جی مسلمان کن او بجدار بو. هر ام آموزایی بو که بیانوی پی اگرتو داوشتی سیدی اکر تا خواب و پیغمبر قیب که وست سرکوتنی به آسمان داو خانوی که لزغروف دروس کراوی هبیو روبر لدرگ دا حل بقلینه تا او بو ام آیت پیروزانه هات نخوارو. وقالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ابو سفیانی کوری حارتیش یکی ابو لوانی که خوینی حلال کرابو جا کبینی و دینی آموزاکی لپرستندن دایو دست بسراغتنی مکه لیدان سپای اسلام و درنگو زوی کوتوا بر یای دا مکه بجه بیلو خوی بگینه تلای پادشای روم. بله برلو سپای اسلام رون لمکه بکا او خوی گینده لای قیصری روم که پرسی تو چیروتی من ابو سفیانی کوری حارتی کوری عبد المطالبم هیر قلوتی کوات تو آموزای محمدی کوری عبداللهی اگه براستد بین. علی بله. الو که تدا خوشویستی اسلام اچه تدلیه و باشی در اکوه که اول سر ریبازی چود بو شن کاملگ مشک بستوی دو اکوتو کوتو. پاشان اگره تو مکو بای در اکوه که پیغمبری خواه خوینی اویش حلال کردو لحکی مسلمانکان دزگیری بکن ایکو جن بلام ابو سفیان بر یای دب چه تخزمتی محمدی آموزای و داوی لیبرنی لیبکا چون که هل ولاتی روم بر یای داو مسلمان ببین. لهمان که دا عبدالله کوری ابو امیه دوستی ابو سفیانی کوری حادث بو او ججایتی زوری اکر او بو هر دوکان لسر اور رکوتن که هل بدز بهنو بسن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بلکو چاو پوشیان لیفکا. سرطان نیوز بیان بینه بلام ام سلمی خزانی بوین پار رایو تا چاو پوشیان لیفکا چون که بو مسلمان بون هاتونو بابد بخن نبن. بما ام سلمه هولی که زوری دا کچی بیهوده بو که حوالیان زانی و چاو پوشیان لینا کره ابو سفیانی کوری حارث که کورکیشی لگلابوتی بخوا یا ورم اگره یا دستی کورکم اگرمو سری خوم حال اگرم حتا لبرسیتی و تینویتی دا تیاب چم. توش واتا که من بسی لپیغمبری خدا بو لهمو کسیگ بحیلم تلو برستری سر رای خزمایتی من که ام قسیگیش لپیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بزی پیدا هاتوا هروها عبدالله ش ام سلمه خوشکیشی تکایی که زوری با کرد سر انجام دلی عزیز نرم بو اوانش حت نجور و مسلمان بون دوی او ابو سفیان شعری که زور نایابی بود. للایکی ترو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمان در کرد تا مسلمانان دزل ابو سفیانی کوری حربی سر کرده بالا قریش بپارزنو نیکوشن چون که پیاری که جیرو بسلی قبو بوینی سردار قریش یکانی تر جایتی اسلامی نکرد. بون نپی خوش نبو جنگی بدر روب داتو پیشی نخوش بو قریش نپاکی در حق با خوزعب که هر وحا پیش کچ کردن نب دستو نب زمان دجایتی پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم نأکد. خوشویستان لپیش و باسی اومان کرد که بشی سرکی سپای مدینه 7400 جنگاور بو پاش ما وکیل رگا پیوندی با مسلمانانو کد بو. یکم هزه که پیوندی کرد حوزی غیفر بو چون که لمدینه و نزیگ بون
او بول دوای شاز میل رگا سیاست جنگاوری غیفاری بسر کداتی ابو ضر غیفاری بسپای مسلمانان گیشن ام جنگاورانا ابو رحم کثومی کری حسینو ایمائی کری رحضا کوان کدبونو هوزی اشجعیش که ایکی لچوار بالاکی هوزی غطفان بون کاتک هات نسل مدینه لجنگی احزاب دا دوای مسلمان بون نعیمی کری مسعود بشکان لی مسلمان بون او بو سیاست جنگاوریان بسر کداتی معقلی کری سینانو نعیمی کری مسعود بون کومکی سپای اسلام هر وها بسر کداتی ابو واقیدی لیثی لهر دو هوزی نوی سعد و نوی طمری کری بکر دو صد جنگاوری مسلمانیان بون کومکی سپای اسلام شایانی باسا کنفامانی ام دو هوزبون پیمانی حدیبیان شکن هر وها لنوی لیثی کری سعدی بکریش لنزیگ مکه و دو صد و پنجا جنگاور بسر کداتی صعبی کری جثا مهات نکومکی سپای اسلام هر وها لنوی کعبی کری عمر لهوزی خزاعا بسر کداتی بسری کری صوفیان 500 جنگاور لقدی به مسلمانان گیشتو بلان به هستین سپاو کومکه به مسلمانان گیشتو سپای نوی سلیم بو بسر کداتی سردار و شاعر و حکیمیان عباسی کری مرداس که 1000 جنگاوری اسب سوار بونو پیاده ایچان لگوان نبو شانی باسه که کو بونو وکی ام سپای بهوی حجاجی کری علاتو عربادی کری ساریه بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نرنی بو نو نوی سلیم نوی سلیم هر وک همیان اسب سوار بون لهمان کاریش دا بزری خوان دا پوشی بو رمکانیان برس کرده بونوا کاتی که نزیک سپای مسلمانان بونوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ارکانی جنگو فرماندکانی سپای وستان تا چایوان لروتی سپای چکداری بهزی نوی سلیم بی اوانیش هر همیان بسواری اسبکانیانو بچان ریزیگ لبردن پیغمبری خواه دا وستاون ام سپارکو پیکا داوان لپیغمبری خواک صلی الله علیه و آله و سلم کچی پی خوش فرمانیان پی بدا چون که اوان خالوانی اون باوی که دای که هاشم عطی که کچی مره کری هلالو لنوی سلیمه ایش فرمانی دا ببن پیشنگی سپای اسلام خالی چوارم خوش ویستان دا بشکدنی سپاو دیاری کنی فرمانده کن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وای بچاک زانی که لقده سپاکی بشیوی کتیبه دا بشبکاتو فرماندکان دیاری بکاتو هر کس آلای خوی بدات دستی. امش دوی اوی که 10,000 جنگاور خوان آمده کرد. دا بشکدنی سپا بپی حوزکان بو یکی گل پالوانانی او حوزش اکرای فرمانده بما زورو کمی جنگاوری کتیبه کن بپی زورو کمی جنگاوری حوزکان بو. گورتین بشی سپای اسلام انصار بون که 4,000 جنگاوریان آماده کرده بو لدو هوزی اوسو خزرج پیکات بون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم انصاری کده 12 کتیبه و 12 فرماندشی بو دیاری کردن که امانش کتیبه کانی اوسن یکم نوی عبدالاشهل بفرماندهاتی ابو نائله دوهم نوی ظفر بفرماندهاتی قتاده کری نعمان سهم نوی حارثه بفرماندهاتی ابو برده کری نیار چوارهم نوی معاوی کری مالک بفرماندهاتی جبری کری عتیق پینجم نوی خاطمه بفرماندهاتی ابو لبابه کری عبد المندیر ششم نوی امیه کری عوف بفرماندهاتی مبیض یاخو نبیض امانش کتیبکانی خزرج بون یکم نوی ساعده بفرماندهاتی ابو اسیدی ساعدی دوهم نوی حارث بفرماندهاتی عبدالله کری زید سیهم نوی سلیمه بفرماندهاتی قطبی کری عامر چوارهم نوی مالکی کری نجار بفرماندهاتی عماری کری حزم پینجم نوی مازن بفرماندهاتی سلیتی کری قیس ششم نوی دینات بلام نوی فرماندکان دیاری نکراوه بلام سپای مهاجرکان که 500 جنگاور بون بشی زوریشان قریشی نبون بلکو لحوزع عرب عدنانی و قحطانی کان بون کراسی کتیبو فرماندهاتیان بمسی مسلمان دیارین قریشا سپیدرا یکم علی کری ابو طالب، دوهم زبیری کری عوام، سیهم سعدی کری ابو وقاص که هر سیکن لده کس مجده پید دراوکی بهشتن. سپای هوزی مزینش که 1,000 جنگاور ابو کرای سیکتی بو ام سی پیاو مزنی کران فرمانده. یکم نعمانی کری مقرن، دوهم بلالی کری حارث، سیهم عبدالله کری عمر. سپای هوزی جوهینش که بریتی بو لا 800 جنگاور کرای چوار کتی بو، چوار فرمانده لرولکانی جوهینان بو هلب جردان که امانه بون یکم سویدی کری صخر دوهم رافعی کری مکیف سهم ابو زرعا معبدی کری خالد چوار هم عبدالله کری بدر سپای سلیمش که بریتی بون لهزار سوارچاکی چکداری لهاتو کراسی کتی بو سه فرماندهان لحوزی سلیم بو هلب جردان که امانه بون یکم عباسی کری مرداس دوهم خفافی کری ندبا سهم حجاجی کری علا سپای خزاعش که ببونه قریش و بکر دستیان بودینش کردن، پیمانی حدیبیه حلو شایوه،
500 جنگاوریان کو کرد بیاو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم سی کتیبه لیه درس کردنو سی سرداری خوزعشی با فرماندهیتیان حلب جادن که امانه بون یکم بسری کوری صوفیان دو هم ابن شره سی هم عمری کوری سالم سپای اسلامیش که بریتی بو لی 400 جنگاور دو کتیبه لیه پیکنده و هل خواهن دو فرمانده با حلب جادن یکم برایده کوری حصیب دو هم ناجی کوری اعجم یا خود جندوب و سپای حوزی غیفارش که بریتی بود لسی صد جنگاو کرا یک تیبو ابو ضر غیفارش کرا فرمانده نوی ضمرو نوی سعدیش که بنامالی حوزی بکرن بجداری تاوانی پیماشکاندن یا نکردن بلکو سپای که دو صد کسیان ریخستو کتیبه یکان لید دروس کراو فرمانده اتی اکی او سپایش با ابو واقیدی لیتی سپیدرا هر وحا نوی لیتی کوری بکریش که اوانش بجداری تاوانیان نکرد بو سپاک امبریتی بو لدوصد و پنجا جنگاورو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کتیبه ایکی لپیکنانو صعبی کوری جثامشی کد فرمانده ان وزی اشجاعیش که بشکل لغتفانو یکم وزی نجده که بجداری ام حال متبکا جماری جنگاورانی سی صد پیاو بونو دو کتیبه ان لپیکن رو فرمانده ایشیان به دو پیاوی حوزه کس پیدراک امانه بون یکم نعیمی کوری مسعود دو هم معقلی کوری سینان بلان نوی تمیم که حوزه کی نجدی مزن بو آماده ام حلمت نبون جگل مفرزه کی بچوکه تنها ده جنگاور بون بفرمانده ایتی سرداری نوی تمیم اقرعی کوری حابسی تمیم خوشویسانو برزان درجه امباسه که اگین خالی پینجن برای کتنی سپال قدید و خالکانی تریش لألقي آيندي جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم درجي بي أدين تا أوكاتا همو لأكتان بخواي قورو مهربان اسفيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ لبین انسانی مسلمان و کفر و شرک و درچون لإسلام نیج نیج زور خطره هر کس نیج نکا اواش اواش برو مال کاولی اروات برو اوا اروا دسمع یکی دانا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفرموده کی صحیحه افرمی من دلی او کسانه خوشا کم کنیج شان نکردو بس توبه بکن لدوای توبه کردن دز به سنت کان او بگرن سنت ضحا پیش نیو جینی ور رو دعای نیو جینی ور رو دعای نیو جی مغرب دعای نیو جی عشاء شوان پیان کرا هر پیش اوی بخون چند رکات نیو جی سنت وی ترک بکن و جولم فرمودیش بگرن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجده خوش اداتا او کسانی که وها نیو جی اکن افرمی ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته یکم شتیک طبعا لدعای توحیده ما باسی هر کسی توحیدی نبی ایتر نصیب و حظ یکینی خواب من پارزی لدعای او کسی شایتی داو بلا اله الا الله و مکانکانی توحیدی جیب جیه کردو لیکسر لیت ناگرن لوی بزانا جنیکتی ناو طلاق داو حقکی داو یکسر حقی خواد لسر چکم لدعای توحید سجده بردن ملکی الله و خالی هاو بشه لبینی دولمن و فقیر خالی هاو بشه لبینی نخوش و لش ساخ خالی هاو بشه لبینی گنج و پیر چکم بس نیش ایم کوکاتو اگر نه لغیری نیش هیچ کسی نه توانی ایم آوا کوکاتو ببیدنگی او بس نیش توانی کومان کاتو سالی یک جاریش لحظ خلقو بیتو بلام بردوام مزگو تکان ابید جمعیان بی بول بروی حقی خواه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله او في اوانا نخ كسابتنا مالي دنيا لنيوش غافل عناك او معناه بياوتي اصلا كخواي فرقال لقرآن وصفي بياوانك افرميه يكمشتيه كإنساني لسر محاسباك للروج قيامت نيوش كانيتي افرميه فإن صلحت فقد أفلح وأنجح اگر نيوش كاني باش بي مجدبو او كساني كنيوش كاني ان باريس غاري ليك هم رزقاري ابي وهم ناجح ابي وان فسدت فقد خاب وخسر اجر نيجكي فساد بي اضاع في مواقيتها لكاتك خويا نايكا نيج مغرب بات لا عشاء عشاء بات لا بياني بيانان ناكاني وراناكا لن يجكاني ملتزمني قر ابي تشيت السريعه خاب وخسر او لا يشير روي ام لا يشير روي شكون ممكن يجنك اصلا كان ابو تمتع بك هر بتواوتی کفری خوی اعلان بکه هر بتواوتی خراب کاری خوی اعلان که لو بینی ما و تو نه اتوانی درچه نه اتوانی ناجح بی خواب من پارزه فإن انتقص من فریضته شیء اگر لن یج فرزکانی کرتیک هبی نی کرد بی لدسی در چو بی حالا یکی هبو بی پیش نیج نکری کی سنتکانی کرد بی قال الرب تبارك وتعالى الله بملائكته كان فرمي طبعا يا عبد الله تبهشت هو ابو كسك التزامك اتنيوش افرمي انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها اي عبد كم نيوش سنتي هي ابو كامل كان خايك قهوه بزيه يكتوز بزيت عم بخوت انا بيته يكتوز بها قول لي هالمالي او كسانيك وها بالدنيا يعني رنجبر وكولبر وداما وهجارن تو بی خواب شوازی مگر نو با قیامت لسر نیجا کد بشت جهنم او او نیجا بلگو نور و برهان با روش قیامت افرمی بوی تکمیل کن لسنتکان من تقض من الفریضتی ثم یکون سائر عمله على ذلك کاتی که نیجا کانی کامل نیا لو بوی ترتیب اکن بلا مگر بیتو لنیجا کدر نچه کتای پیدید بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی تطعم الطعام وتقرأ السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام التزام كردن بو سنة وأجر فرزك شلة دزدر شو بيخوي فرجار بو تعوي زكاته بلام كسي نيوش نكات شو نيوش يجي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خوي قور برجي بسر دولو دروني همومان. يا ربي خالقنا حكمان خوش بي خوي يرمتي من بدي كجانيشي او پري خوشي وسعادت ببين سره جانك به پر به لبندايتي تو و پر به لخير و بركت و خوشي و هم بو خومان و هم بو خلقش من ان شاء الله. عزيزانم، يقل مشكلاني كلبين جن ميرت هيا او ايكا مشكلي خوين نقل دكن لبو دروي معضي خوين. حتما جاني جوني مرداتي وكل حلقة كي داري ديش بمبوتن خاليني لعيب، خاليني لمشكلة، خاليني لكمبورتي، خاليني لوجداني كإنسان دلي بينيشي وقليلي نبيتن. بلام اوانا دبي هلا بيني خومان بي او دبي او مشكلانا او برتوبوري او قليانا حر زياتر لبيني جوني مرد بي. نبي او نقل بكابس تدري، نبي او نقل بكابس ايدك بزان، نبي او خلطيتك بيبزان بو مشكلانتك براسي هنجي المشكلة كانت انقبرتر دبي عيبكات اندست تدري وخلق بعيبتان دزانيتن وخلق ايوة بنومني كي خراب لهيني تولى مجلس ولكور مجلس كاني خوياندا زبراسي يقلو مشكلاني كلبيني جنو ميرد كحل نابي وكيشا كقورة تردبي او ايكوا او جنو ميردا مشكلان بكو تدري خلچيت كبا مشكلي او جنو ميردا بزانن. اما السون دبيني او بياوة عيبي شي او بياوة مشكلي كي هي لمغلي او بياوة شتي كي هي كبوت ماي او كزنا كي ضلي بي بيشي يخسر جنا كدسي او مشكلي كي خوي لكن بابو داشي باز دكا بزاد داك يعني لكن برادر كاني خوي باز دكا يعني لكن زيراني خوي باز دكا اقل يكون براسي او افرت غلطي كي زوزور قوري كي بدر حق مالو من دالي خوي وبزاد در حق بياوة كي خوي لبرتي سوكا او افرت نيتواني سر مالي خوي بباريزي نيتواني او عيبي مالي خوي بباريزي نيتواني او عيبي پیاوه که خوی بپارزی بلکه خلطی که لی تگیندو و اوانی با تفسیریشی خراب با تگیشنیشی خراب با جیرانویشی خراب روده و عیب و عارکی دا جرنو لبو خلطی اعلی را مشکل کن گوره دبی اعلی را براستی پیاو دلی لجنکی دیشنی تنو و مشکل کش اوها با آسانی حل نابی حتی چشا لبین جنو مرد بی مسافه کم بی والله تار سر کردنی آسانه والله علازی آسانه. بلام چشا اگه خلچی کشتی گیشتن اگه خلچی بیانیشتی گیشتن اگه خلچی دوره و پشت و خزم و کسو کاری من لچشای جنو مرد گیشت تازه او چشا کنترول نکره و حل نابی و چشا که روش بروش برو قولی و غم و پشاره و خفت زیادتر دباتن زبراسی. اما گلیه چی زور زور گوره لعفرد دکره که به هیچ شیوه نابه عیبی پیعوکی خوی عیبی مردکی خوی کمو کوری مردکی خوی بسی بوداکو بابی باب بالعکس بلکو دبی تو متحی پیعوکی خوی بکی لکن داکو بابت متحی بکی لوی اوان زیادتر ریزی پیعوکت بگرن زیادتر حرمتی هم بگرن بگرن زیادتر قدری بگرن بغلام اتو تسوی همو حفته دسی و ماری داکت یک سعال لبو داکت دادن نشیتن او میرده خود خورده که و بران بری هر چی عیب و عاری هی لطپل سجی حتی بنی پیلو دا جیرو لو دزانی تو عیب و عارد نیا تو دزانی خوش چی من اتوش بی عیبی لمالی نه اگر گلایش لپیا و که بی توش گلایت هیا توش گلایت لی دکری بلام آقایی را پیاری عقل اوی مشکلی خوی بکس نلی پیاری عقل اوی چیشی خوی بخلق نگهنیتن جنی عقلش اوی قد قد زمی مردی خوی نکن لکن داکو بابی خاصتا داک لبروی براسی داک زور زور چیشی خوش دویست هر یقی تو که عیبی لپیا و که بگری ایتر بناو چاوی داد داتوا بناو چاوی زاوی داد داتوا لسنانیش پیدالی تو عیبت هیا زخور بسر زاوی تبره لید شوی وضعی لیتیگ دسی ابید با عقد و بخوز لشنکی هردگیری لماله و توری لیدکاتو لماله مشکل که یعن گورتر و نخوشتر و گارگار زیادتر دروز دبی زبراستی افرتی عقل او قد چشه خوی لبو کسوکاری خوی باز نکد اخه باوکم
خوشی برازم تو چون بس امانك بس زمانك تو دستی کشی خود لکن دستی لکن برادرکانی خود دجاری تو آخر باشه چون امان و زمانی لیوردگری اوانا چشکی بخلچی راناگین و چار قادشی لسا زیاد دانانین تو یک عیبی های مردکن اوانش پینزی با دروز دکن دارن والله مردی فلان آفرتی شش عیبی های بلکو بزارک وضعی مردکن و حرمت و رزی مردکن لناو خلقی نامینه بسبب اوی تو غلطی کد کرد سوی عیبی پیاوکت درکاندو لکن خلقی باست کرد جنی عقل اویه کاتی کلمه زیسه کاتی لکن داکو بابی دادنشه کاتی لکن خزم و کسو کاری خوی دادنشه اصلاً او صفت زوانانی که پیاوکی هیتی او مدعوسانایی که پیاوکی هیتی هموی لو داکو بابی خوی باز دکا لوی براستی داکو بابی او زاوی خویان خوش بی براستی حرمتی بگرن براستی ریزی بگرن براستی وکو زاوی چی نمونیو بقیمت و گران به ها تمشای بکره بلام تو همو حفته همو زاره چو نیو ساعت بز زمین مردکی خود کن لکن داکو بابد واللهی که قدر و حرمت و ریزی او پیاوی لکن داکو بابد کو آوان خوشیان دیو اصلاً کیفیشان به صحرای نه اصلاً حسیشان نه که زاوای ببینن ز اگر آوان برویشی نخوش زاوایان ورگرته آوانش برویشی گروجو پرتوبارو و نقدو دلیه و زاوایان ورگرته والله زاواش دلی داشته والله زاواش غمی دخوا زاواش او عقدو بغضی کتوشی دبیل مالی داشیش نه دل مالی لسج نه هر درجیو آبید با مای گارگار و غم و پجاره زور مال های مشکلی تیره اصلا مشکلی که لخودی خویان نیا مشکلی که لخاریتی خویتیان مشکلی که لدره را لبویان دیتن و بخوشیان نازان ام مشکلی لمالیان نیا لدره و با اصرا لبویان هاتوا زد خواه انسان کده بی مشکلی خوی نقل که بو خلچی و پاشانش او خلک زور بزمانی چی نادرست و ناریک و نامین و بلاوی بکات و زیاده لسنانی و کل کجی لبو زیاد که آبیت مای اوی کبراسی میرده که حقا کلا پیشنه که تورا ببی و گلهی لبکا و غم و پجاریان زور ببیتن زال هموی مشکلتر اوی تو لکن زیرانان باسی بکی گورتین غلط اوی آفرد بچی مشکلی خوی بلکو عیب و عاری میردی خوی لکن زیرانان باز بکاتن اعلی را او پیاو دبتا محزلی گرگ ابیتا زی گلی گرگ ابیتا مایی اوی کل گرگ که دا سمعو شخصیتی بیتا خواره لباتی تو بسی میردکی خود مدح بکی اصلا میردکی خود بسنجین را گری لکن خلچی زور بگرانی و معقولی و ریکو پیچی مدحی بکی دی زمیده که اعلی را میردکی خوش سو کرد خوش سو کرد ابی اخوشی برزم صد لصد بزانی او کسی که عیبی مردی خوی نقل دکا بودره خوی گوره ناکه مردی که بچوک دکاتو بلکه خوشی بچوک تر دکاتو خوشی زرر دکا و خوشی عیب و عاری دکاتو دوی خلچی ناویری فزیگ بکا گارگاری توش بیده که زیرانکه دره وزبا ادی و همو عیبانت نبو ادی با خون ندگون مردی که خویم او هایا او هایا او هایا بزانه هنجی او وقتی هز بکتو ضربه چی چن گوره لخود دا ضربه چی چن گوره لمرده کد دا ضربه چی چن گوره لخوشی و شادی و بختوری نو مالی خود دا بسی باوی که صبر و تحملت نکرد باوی آرامید نکرد که او عیبه او مشکله او چیشه کل مالی هبو صبر لسه بگری سکو هیز مشکله اگنی حل نبه هیز عیبه اگنی چانه به هیز کپرتو بارک نیه لمال کتایی پینه حتما جیان وای هم موشد کتایی پینه بلام زمن یکو ابه صبری لسه بگری ماوه یکو ابه تحملی لگر بکی پاشن بخوی اوتوماتی چین ارواو ابه تا روزگاری را بردو بلام چیب کم کاته که افراد صبر و تحملی نامینه تحمل ناکاتن صبری نامینه هر دستی همو او عیب و عار و مشکلی مالی خویه دستی در دره بازدکا یعنی لکن برای کانی بازدکا زبرا بانج زاوای لکن بابا ولو هلا خوشکماندکه ها اتو اما خوشکماندائی تو رز حرمتی بگری یا قدری بشینی او جره بابا چم نیه کردیه بابا مجنون مردین گاره گاره کمان لماره بو کرا خولیم نداوا کرا خول سرم نشکندو خود صاحب شین مور نکردو والله اشته چی بسیط بولا من ما رودا نا زید قبول ناکن والله زارت کوالا خوشکمان بکن دی بینو مارت کاول دکن سانا
او قصانه زور تاثير لزاوي دكا عزيزان زور تاثير لبياوي دكاتم يعني اتو بياو نازاني جنك اخو قصه شي راك دك بك يكسر براي خزاني بي وركاك خشكمان دبين ولا بروتو نازاني لقلي بيجي كر باب جيان و حتى ريك دبين حتى زوان لك حالي دبين حتى زوان لك شهر زبي بس صار غارغار يش بك بلا مزبني و تداخل مشكله بين ما بكنو اي واش بين زياده لسه مشكله كان من غورتر بكن زالي ر براسي افرتي عاقل او اصلا مشكله خوي بو كز ناجيرتوا اصلا هر گلي شي هبي لپياوكي خوي بو كس ناجيرتوا اما اگر جراشوا بو كس اجيرتوا كماي امن و امان به كصاحبي سر به لخواي بترسيت عزيزان روزشان سلماني فارسي رضا و رحمتي خوي دبي هات سرداني ابو دردای كرد ابو دردای برادری سلمانی فارسی پیاویک بو زور حزیل جیانی دنیا ندکرد براسی زور زور پیاویکی زاهید و دنیا نویز بو سلمان که هاد سلامی کرد لابو دردا و طبعا ابو دردا لمالی نبو هاد سلامی لخیزانکی که خوشی برازم کوی باشی ادی ابو دردا گوتی والله لمارینیا گوتی ده باشه امنی و روی دعوتم شی و چی خوش لینه بلام دیتی خیزانکی شمککی زور به سرو بره ديتي يعني اصلا او افرته سبع افرتي شي وناسي هيت اهتمام بخوي بدا قلتي خشي برزم بو حال دوايه بو اهتمام بخود نادي ابو دردا لي دراسي دبي بمشي وشكله قلتي سلماني برام تلي بشرموا ابو دردا براد شي بدنيا نماوا بشو شو نيش دكا وبروشش بروجيا يكسر سلمان تيجي اما قليك لا ابو دردا دكا خزانك يكسر قلتي باش توشي وشي خوش ليني امني وراني ديمو والله نوراني هاتو السلام عليكم ابو دردا لما ريبو سلماني برايديتو ما وقبو يكتري انا نياتو يكتري انا ماسكو يا اخو بخير بي والله افرتك الشويدان ابو دردا كشا ودستي لنا دا سلمان قلتي اول سبابه صاحب مارناني ناخو قلتي بروجي موتي بقران دشيني كره بابا نخون بروجي ده بم سنته پیغمبر ده فرمي عليه الصلاه والسلام هر کس يك روز لراهي خو بروجي بي حفتا صال خو جهنم لي دور دي اختوتي با خو ايدش يعني ميوانم حق ميواني لسه صح ماري وكذا بروجي بالشني دي والله روجي كي بيشكان ازا باشان فرمي اي ابو درداج ان لجسدك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا اتل ابو شمال تباوك كم او لا شيتو حقي لسرتها او خزانيتو حقي لسرتها مالو من دارت حقي لسرتها حتى كشو دهت سبحان الله كشو دهت نوستن ابو درداء قوتي ابو سلماني بني وتي با قران ده بيات يوش بني كاكا تشيشت بمنات يا ورا وميوان ناقوش ايدو زور ميوان حكم لسا صاحب ماري قوتي با قران دانوي قوتي بابا لخم شو نيرزا قوتي زوار راوستا بنو والله سلمان ابو درداء نوان نيوش ابو درداء بيستياسي سلمان قوتي بخبرم بنو والاصل كساعاتك دو ساعات بيش ملا بانجي ده ابدا وقتي هسا اسا وقتي بياوانا اسا وقتي شو نيوجا ابدا هسا شو نيوجا كدو باشا بيان نيوجي بسماعتي على مسكوتي عزيزان اللي رابو دارتا توربو توربو او كوالا من دكا هم عبادتي من التيكو بليك دا امين دا مش شو نيوجي زور بكم روشي بر روشي بم هسا سوى خصمات بيغمبري عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله والله يقليكي زور ملا ابو دارتا لو قليلي الا سلماني لو قليلي والله اوهاي لي من كرديا فرمي سلمان راسك ان لجسدك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا بزانه فرمي سلمان راسك بخوت حق اللي صرت يعني حقي نفسي خود بدي صراحتي بدي خوارتني بدي نستني بدي وما روم دارج حقي اللي صرت انا من بيت القصيد اديريا او خوش كبر يزق لي كي خوي مشكلي ناو مالي خوي لو شي بس لو سلمان بلام سلمان اهلي امان بو اهلي اسرار بو مشكلي وي نبه تعلمي نبه الصحابه ورا ورا كل ابو الدرداء يجي للماري هر بيسر وبركه النبي تواي نهتمام بخزاني دادا نبه خوي دادا نبه خوارتي دادا بزان نخير اصلا مشكله كي زور بعقلي لا بو حل كت حتى قيشت او حد بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام تايدي حلك شبكه كبيبل سلمان راس دك او ابو الدرداء دبيتو او هابشي ذا خوزه امز بتواني اگر چه شيك مان هبو بپیاوی وابلین بکسانی وابلین کزی امان بن زی او بن قصه کامن لی گور نکن قصه کامن لی به الله ندن قصه کامن لی نکن مای اوی که خلق پی ما پی بکنی و خلق بساوی چی نزم تماشا مان بکا بلا عقل اویا کم مشکلی که خوی نبات داری با مشکل من لبینی خو من با عقلی با جیری با قصه خوش هم مشتک حل دبی دلین با قصه خوش
بقصي خوش مار لا كوني دي تدري ده تخو او جوني مير ده اگر نتوان بدو قصي خوش مشكلي خويا حل كان اي كان جي مشكلي خويا حل ده كان اي بس زبانك حل ده كان اگر بقصي خوش نبيتن ذا خوش كاني برزم واس بين لو عادتا نكن قلي مردي خوتان يان عيبو عاري مردي خوتان يان چشي مالي خوتان بو كسانك نقل كان كبراسي اوان زي اميدو امانين نوكو توشي غمو پجاري قبرت الببن تاكو ديدار بخواي قبرم سپاردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بو یا پیش برچیا بو کروانی شنیدی برجی تی کوشن من دانانی نواتیدی بو یا پیش برچیا بو کروانی شنیدی برجی تی کوشن من دانانی نواتیدی
1: تک دوائی چک هل دگرین خالیدی خالیدی تک دوائی چک هل دگرین

شوين كوتي لينين وماركسوا جيان طبعا هالبريتية لم بارو وافرد بلي جابو شي ترايا نخير لمصطلحي او عندنا خير شي ترنيا بلا من المصطلح والتي يقيشتنو لا فكرو لا بيروهوشي انساني مسلمان دا بارو افرد دو حالتي كي الروان خواي پروردگار يعني ريگي پيداو بريگي شرعي ما مليان لقل دا بكري نق افرتيك لروج يك دا دپياو بابو گوري نک پیاو یک لر روش یک دا درجن با بگوره نه امر روانی خوشویستان پیغمبر علی صلات و سلام لفرموده دا بشیوی چیروک باسی روداو بسرهاتی آفرت یک من بوده گره توا که ام آفرتا لنیو بنو اسرائیل یکان دابوا ام آفرتا ویستویتی مظهر و شیوازی خوی بگوره بلام شیوازی دروی نبو خوی دروز بکا ام آفرتا آفرت یک بوا یعنی اوی که پیبلی فیل و طلاکه دروسی کردو بو خوی و هر وها شیوی جوانکاری لجسم و بدنی خوی دا پیشانداو ام آفرتا آفرت یک بوا که فسادی لنیو کوملگاکی خوی دا بلاو کردو تو و هر وها دروس کردو پیغمبری خواه علیه صلات و سلام لم فرموده دا که امام مسلم روایتی دا که و ابی سعیدی خدری با من دا گیرتوا دا فرموید کانت المرأة من بنی اسرائیل قصیرتون آفرت یک لسردمی بنو اسرائیل کنده یا خود چند آفرت یک لسردمی بنو اسرائیل کنده بالاین کرد بو تمشی مع امرأتین طویلتین لقل دو آفرتی بالا برزاکات یک برگه بر داد روشتون دیاره یعنی ام بالا کرد یکی پیو بو و هر و هاویستویتی او حالتا لخوی دانه هیلتو شواز یکی وابا کار بیند نناسریت لقل اوانده یعنی وک اوان خوی در بخاد فاتخذت رجلين من خشب بويم افرتا دو قاج دروز دكا بو خوي لچي دروسي دكا لتخته دو قاج دروز دكا بو خوي لتخته دروسي دكا وخاتما من ذهب خاتم واتم مستيله مستيليك لالتونيش بو خوي دروز دكا مستيليكي داخرا وهر وها ناوكي بوشا مستيله لیره دا ما بس من او بو خاتم واتا مستیله آلتون بلام هندی کس یعنی دلین بو پیغمبری خوا ام لفظه بکر دینن دلین محمد خاتم النبیین اما لفظه کی غلطه بلکو دبی بلی خاتم واتا کوتاهینری پیغمبران نک خاتم یعنی او بو آگاداری بو معلوماتی هندیک برحال دا فرمید ام آفرتا دو قاچی لدار بو خوی دروس کرد مسیله کی دروس کرد ام مسیله ناوکی بوش بو ام مسیله سرکی داد خرام ام مسیله ناوکی پر کرده بو لمیسگ لبون یکی زور زور خوشا که بو خوشترین بونم ام افرتکاتی که در روشت بلای افرتکان دایتر در روشت نینده ناسی و ام افرته بو لبرو بالای برزو یعنی ترتیباتو مظاهر یکی خوی واگو ریبو بیشه وازیگ نده ناس رایو پاشان بدستیشی لرواية إمام أحمد داك دا فرمي إذا مرت بالمجلس كاتي كدرج دا دا بلاي مجلسي كي بياوان دا مستيلكي دا جولان أو بونا كبوني ميسك طبعا بوني ميسك لجيرسكي أسك ودردكريت بوني كي زور زور خوشا أسك كاتي كبرغة دا دروا حركي قاتي دكا لورزي كي تايبتيايا ولكاتي كي تايبتيايا أو بونا خوشا دردكات وهروا هندكيش دلين نوكو لزاناني مسائلي حيواناتو غابة دا دلين كاتيك أو بونا خوشا غور شيرو پلنگو أوشتان دي بي سيد بويا هس دكا شيني أسكا كالكو دايا برحال ام بونا خوشم افرد دی خاطن ایو مستیلکه یو وکات یک دادا بلای پیاوان دا مستیلکه لپنجه دا دجولینیت بونا خوشکه برو پیاوان در رواتو سرنجی پیاوان بولای خوی راده کشه لیره دا پیغمبری خو علیه صلاة و سلام دیویت پیمان بلیت هوالو روداو بسرهاتی بنو اسرائیل کان و اماده گیره توا بلان باسی واقعی که ملگای مسلمانان دکات کوا خلکانی که گاورو جولکه به هر شواز معامله بکات به هر شواز هلسو کود بکات امیش سیرکیم افرتش امنده ایراده لاوازر بکو او کردکات افرتان یک های مظهری خویان دگورن شکل و شوازی خویان دگورن با جورها با کرهنانی داو درمان با جورها با کرهنانی ملحم و او بابتانه دیدال دموچاوی قلو دکا چاوی باریک دکا چاوی دریش دکا برحال به همو لایک دا املاو لای پی دکا جلوبرگی که شوازی که والا بردکات که جوانکاری که زور با خوی دروز دکا طبعا طریقی ناشرعی و حرامکانی دالین پاشان قشی که با خوی دروز دکا قشی که صناعی ام قشی که هیچ اصل و اساسی نیه کاملا حالتی که دروینه و با خوی دروز دکا شوازی که مظهری که دروزنانه پیشان داده تو خوی گورج لخوی عاجز دکا
حالتی که فسادتی و خرابکاری لنیو کمالگاه دابلاو دکاتوا حالتی که خرابکاری فسادت لنیو کمالگاه دابلاو دکاتوا کوابو اما اوریایی که براستی کمالگاه امسردمی ایمش براستی دتوانین بلین للانی افرت و خریک انهیار دکا خریک داد روخی خریک برو خراپ دروا چونکم کمال حل سوکوتو تصرفاتی که واده کرید واده بین رید واده بسرید لآفرتانو بداخوا یعنی بس لسر منهج اسلام نما و اگینا چواتا همو سر من همو منهج و ربازی که پیاده کردو و تاقی کردو تا کوا بو خوشویستان اوی کوا پیویز بی اوی کوا ضروری بی بو ایما و بو ام واقعی سردمی ایما بداخوا امرو سیرکی آفرتان جیانیان لیت یک چوا آفرتان وضعیان لیت یک چوا آفرتی واهی یعنی سیدی خوی ناک ابزانی خوی چیا سیری خوی ناک ابزانی خوی لچه تمنی اگ دایا تمنی پنجا سالو پنجا و پنج سالو لو تمن پیر یکان دایا تصرفی کچک دکا وکو کچک هلسو کود دکا وکو کچک خوی جوان دکا وکو کچک دیت دروا وکو کچک خوی رود دکاتو اما سر لیشی واندنا اما براستی لیت یک چونی جیانا براستی او آفرتانی کوا اما پیامی خوای پروردگار اما قرآن اما فرموده پیغمبری خوای علیه صلاة و السلام او آفرتی که مسلمان خوی با مسلمان دزانید دبید واز بینی لم هلسو کود تو روشتانا نابید امر روشتانه انجام بده نابید خوی بشوبهینه با آفرتی بیگان و آفرتی کافره و نابید او هر جور جلوبر یکی لبر کرد بناوی مدیل و جوانه و تر امیج لبری بکا قیچه که خو دلشی پاکت خوا خو بخوا قرآنی شخوینه بخوا روشو شگری فقیره ام کارانه انجام داده بلام ام کارانه تر که جب جیده که همو کار چاککانی دست ریته و ایمه لإسلام دا فیر کراوین و اتبع السیئت الحسنت تمحوها لإسلام دا پیغمبر وافیری کردوین که تیک غلط یک من لدست درده چه تاوان یک دکین با چاکه یک بکین با اوی بیس ریته و بز امرو کابرا که چاکه یکی کردوه خرابه دکا بخرابه دکا خرابه دکا با اوی چاکه یک دست ریته و ما همشتکان من با عکس و بوا کوابو مسائلی امر خوشویستان مسائلی درچونی آفرتان بجلوبرگی ناشرعی پاشان دستکاری کردنی جسم و بدنی آفرتان بشیوازی کیوا بطیبتی آفرتی واهب و کاتی که کس یک چوب و داوای یعنی سیر کی جور جوانکاری و جور گورانکاری کیوای لدموچاوی خویده لجسمی خویده لقجرو سرو سیمای خویده درست کردوا سیر کی کابره قربسد که وقتی چی با داوای هیچ رخنه کی نیه بخواش سیوای دز نکوه بس که وقتی دهی هنه ایهو بین ارض و آسمان یعنی بین امدو حالتا اما براسی درویه براسی کمال خیانت یکا براسی کمال خراپکار یکا براسی کمال انجام دانی کار یکا خواهی گوره عاجز دکا پاشن به نسبت یوی افرتان خواهن بان خوش دکن برحال او جلو برگکی ناشرعیه چه جای بونکی لیداوه او بون خوش کردنه دیار قسمان آموشگاری من بو افرتانی مسلمانه افرتی خواپرسته افرتی بگیرای او کسی که بگیرالی در دبره بو خواب پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام خود پاک و تمیز را بگره روزانه هفتانه چند جار یک خود بشو بو اوی بونی نخوش دلینه بلان مسائلی لخودانی عطر و اوشتانه بو مال و حلال بلان بو دره و به هیچ شواز یک روانیه بروانی تو آفرت یک بلا ها و آفرتی بنو اسرائیل یک پیغمبری خواب من باز دکا در فرمی دیدا بلای کوملا مجلسی پیوان دا کوملا پیو یک دا مستیلکی دا سیده جولان بونی ده هاتو سرنجی پیوانی بولای خوی راده کشا استاش بوندانی آفرتان لخویان سرنجی پیوان راده کشه پاشان مسئله تقطقی او پیلاوی او شتی کلپی کردو و سرنجی پیوان راده کشه بو خواهی گوره لقرآن دا نفرمه ولا یضربن بی ارجولیهن لیعلم ما یخفین من زینتیهن باقاچیان بشوازی کیوا نجولینو نللر بشوازی کیوا جولی پی نکن که و بو اوی جوانی کانی جسمو بدنیان در بخن او خلخالو او شتانی کوا آلتونه کلپ و کچون دل دزبن اوی که لقاش ذکری لقاش یان دکردو و هر و او خرخالانه سرنجی پیوانی را دکی شابولای خویان اما کومالا روشت یکا کومالا حلسو کوت یکا وکو نفس انسان وکو طبیعت انسان وکو طبیعت افراد پی خوشا بلام امانه وسائل شیطانیه بو اوی تو برو چی دبا برو آقاری اود دبا خوای گوره لی عاجز زبی برو آقاری اود دبا کوا تاوان بلاو کیتو لنیو کومال گادا برو آقاری اود دبا کوا خراپکاری دروز بکیتو گنجان سرگردان بکین کوابو خوشویستان با وریابین آگاداریم حالتان بین
آفرتان زور اهتمام ددن با مظاهری خویان با روکش و دیارده خویان بلان باوریابن کاران یک نکن خوای پروردگار عاجز بکن. پاشان آفرت زور هولی اویا که کار یک انجام بده لجسمی خوی ده درستی بکا جبجه بکا بو اوی سرنجی پیاو بولای خوی راب کشه. اما سشیه که لناخی آفرت ده هیا بلان دبیل اگر مسلمان تقوی خوای هبیو لخوا بترسی دور بکویت لو کارانه. پاشان لم فرموده ده او منتی ده بودرده که لو سردمه ده دبیت چجور وسائل و صنعات یک بو بی او آفرت توانی بی دو قاج بخوی دروز بکاتو بتوانی با آسانیش پی برو برگه ده و هر وحا شتی که جوان و دروست و شتی که بابتیانش بی امش بلگه لسروی لو سردمانه ده وسائلیش که هبو و شتیانی که شتی لو بابتانیان دروست کردو کابره دو قاج بخوی دروست کردو لتخته و توانی بیتی بباشیش پی برو بوی لم فرموده پیغمبری خدا علی صلوات و سلام که بیان من کردی و دارین درس و پندو آموزگاری من لیور گرفته بید خوای گورا هدایت من بدد زیاتر جوانتر باشتر پابندی من هبید بم اسلام و خوای گورا لتوانی منو ایوش خوش بید سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسلامی عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لما ویدهاتو دین سر پیشکش کردنی ختم روزانه که بدنجی شیخ ماهر المعقلی پیشکشتان دکرد بو امرو دینا سر جزء 28 خوای مهربان بکاتا روناچی بو دلکان من فرمون
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طواوی مرفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گلتو نور و هدایتی هلگلتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم ام برنامه حولک بناسینی طواوی نیراوانی خدای پروردگار با مرفعتی کاروانی نور لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد وکی کاروانی نور همو روزانی که پین شمبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکریم و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکریتوان کاروانی نور.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barizanu khoshavistan u imandaran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khosh halim zareci tirish be barizan da gomwa la barnamay kan yawi rahmat. Ba umidi way aw rahmata juwanu khoshay ka haya la farmudakani peygamber sallallahu alayhi wa sallam. ببر همو لايك من داب كبير هركاته جوه بيز دبين لرحمة للعالمين كخواه وصفي دكا قصي اكدكاتن او قصي بحندور بكري قصي پیغمبر صلى الله عليه وسلم برزانم زور بي زوري كتماشا دكي احكام بوا نصائح و آموشگاري بوا دور كوتنوه لخرابة كان بوا هندان بوا لسرچاكا كان عقيده چي سليم و ساخ با انسان کام برید دلکان یعنی او دا با نوری قرآنی پیروز او فرموده او رو باسی دا کم لصحیح الجامع صغیری البانی هاتیا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دا فرمه اربعت یبغضهم الله تعالی خواه پنامم دا یارم چار کس هن خواه رچی لید ابنو او چار کس البروی چار صفتی ناشرین یعنی هیا لوی خواهی گورا رچی لوانه دبتوه استا لوانه يا تماشا دكين لناو كومالقا او نوعا نفرد ببرتاوي دكوي كاتا كتويد ليدا بيدال اخوارقي ليدا بتوا بريزانم قلق شتيشي ناخوشا اما بدلي او ايوابكين خواي قورا اما يخوش بي بقوين او استا اخوارقي ليدا بتوا كارقي ليدا بتوا دبیه زیگای اوی که خواه پنامه هم بدا لوانه بروی لو اگری دوزخ لقبر دا عذاب بدری سزا بدری لبر چیه خواه گوره رکشی لید دبتو سزا ددری لبر او صفت ناشیر نانه یکم پیغمبر دا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم البیع الحلاف او کسی کوا کرینو فروشتن دکا بلام سندی زور دخواد خواه گوره رکشی لید دبتو هر شتی چی دست دهی والله بوندم کریا قسم بخوای خیری نیه ببالله العظیم او لفران دولتی دروس کرای لفران جای هاتیه والله یعنی کلمه الله لبو معامله و کرین و فروشتن بکار دهید استا تماشا بازار کان که بعضی کسی هر کرین و فروشتنی لسر ناوی الله باز لوی خلق سی خیفی بکار زوری بکار دهید پیغمبر جفرمی صلی اللہ علیہ وسلم لفرمودیش تیر الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة سنت شتدلو دفروشی بلان برکت لرزق دانائی لی برکتی تی دانائی لی او همو سندت سی دی خوی ادی اگر یه چگلو سندانه درو بیسی جواب دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زارک بلای دو نفر داتی پری یه کشان دیگو اوشتی واللهی بونده این آدم ایت کش دیگو واللهی دبی بونده ایب دی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فقد باء احدهما بالإثم یه چه لوانا توشی گناح کبو شیطان فیری لی کرد سندی لو لسر دخوی لواد لخو کردی خلق الا سیقت پی بکا بسند بابا او جلو برگا بونده یا سی ایجاب دکا قسم بخوا هزار دیناری خیره باللهی هزار دیناری خیره او مسنده لو ده خوی برکت نامینی لمالکت برزان قرآن فرمه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ايو خواهی گوره مکنه کالاگ لبو ایشو کارکانتان لبو اشتاکانتان یعنی دائما سند بکار بینه لبو هموشتی چی هیا سند لو کاتا ده خوری کشتیک بتوی یقلاب که وزانی ایتوه یعنی ایتونیا یا ضرور بی حالته کبی سوندی لبو خوی پیویز بکاتن نقلبو کرینو فروشتنو معاملات دائما پنالبو سند خواردن ببای او زا او اگر سند خواردن براستی بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی خوش نبوا ادی اگر سندکی بدرو بخوا کسکا هر روز سندکی بدرو تا بی دفتری اعمال دستا پر کردی لی او همو درویانا سندیش بچه برامر بخوا خواهی گوره کاتا شوازک دایدنی لو خاطر سندی پی بخوا ولی الله المثل الاعلا بزلو اشتکانی بفروشید که روژی قیامت شو لای خواهی تبارک و تعالی پروردگار لی پرسی او هم سنده درویش چه بو بنایی منو خواردت چه جواب دیوه بنایی خوا قسم بخوا با اسم اعظم اوانش لولای دانی او زایی واحی لوش خرابت رکا سندی بغیری خواش دخوا بسری تو اون دی قازان زا بسری بابم بگوری بابم بو عاسمان شینی با فلان شيخي سندي في ذا أخوة أوانا هيتي جائزني همي حراما في غمر ويفر صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك هر كسي سوين بغير إخوة بخوة شركة بلا شركة شي قلت كي بس لسري بردوان ببيتا قورا سندي لسر دا أخوة بغير إخواش جالو يبر زانم يشيك ما بلو كساني زور سندي دا أخوة يستامن دا ميوشتك في بلام اموشگاریه لو فربوده ورگری لجانی خود زیبزی که بچان سال بزانه چن استفاده ایلی دکی سندی لو هیچ کسا چی مخو باوری کر باور که باوری نکر سندی لو مخو با باور نکا باسی قینه بیت بس گرینگوی اتو رازگو با رازگو با بله اوندو توا بله او قصو توا خلقه بی سیقت پیب که هیچ شعری نیا لبروی هم لرابر دوشتا هم لدهاتوشتا واخود لی راهینا قسکانی تو راستا وفشو صعبتی تیدانیا ودروی تیدانیا لوی پنانا بی لبو سند خواردن لکاتک دا که زور راست بو بی بلام کاتی خوانا خواستا جیانت پری بی لغل و غش و خیانت و فیل و اوشتانا ناتار بی سندی بخوی ناتار بی سند بکی وسیلگ لوی خوتی پی بپارزی فنابا خو صفتي منافقة كامو لسلمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهاتن سنديان لو پیغمبر دخوار صلى الله عليه وسلم لسرشتك لو تيدان الزاتيان بي يعني سنديان كروا قلغانك منافقة كان لو خاطري خواني پی بپارس او يشان لو حالتاني لو تشارك خوارجي لدبتو او كسي لكاتي معاملات وكرين وفروشتن دا زور سندي دخوا دوام پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم والفقير المختار فقير يشي متكبر خوا مالي ندايته بلام خوي پیغوري متكبرة لموز برندا كاكتو فقيري فقيري عيب نيخو نخوشش نيه فقيري حالتك اخوا عبدي في تعقيد كاتو اصحابي في غمر ابو صلى الله عليه وسلم فقير بو هبو دوله من بو هردو كان هبل تعقيد نودان بلام صفتي تكبر لو هيت كسيك جوانيا او زنا شيرن ترين كس اوي فقير بي ومتكبر ايش بي فقير ايش بي خوبه قورش بزاني يعني براستي اگر تماشا مفهومه که ده که زور سیره جاری واد دولمن تکبر لیده لبرو مالی هی و سیاره هی و قصری هی هر گناحه بلان فقیره کش به همان شیوا تکبر لیده و سلعب لعالمی ناکه و لموزی برنده و حساب لبو عالمی ناکه که که لواده که تو کابره چی فقیری نداری نبوی والله بعض فقیر هی او بعض فقیره دلمها هنده فقیر هی اگه خواه ماری بداته باور مكا لموزي عاردي ببيني هنده سري برنده بي لوي زور قناح بره زانم اگه خواه مالي دايه يان ندايه خود لو صفته ببارزه كخو بقور بزاني خلچش بكم بزاني اوان شم بنده اخوان خلچش شم بنده اخوان ربما لكن خواه لتو قلق قلق باشتر بي لوي فقيري متكبر شتيشي خرافه تكون روجك داده لموزي العاردي ده تقيو قرب سرا حالي خراب دبي خسر الدنيا والآخرة دنيا شدتي وقيامتي شدتي شكا فقير خوش عز بلكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو اگر من تعمل ذلك لأنه فقير كان دابن بينا وفيغمبر صلى الله عليه وسلم إنساني فقيري خوش وستيا وبشك لشياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بفقيري بوا روشي واهو نانبو بخواتن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم نيتي روشي هنا روجي واش هبو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نگر اصحابه كان دا شست و سي حشتريان كشتي توا گوشتا كشيان توزيع كرده و پیغمبري صلى الله عليه وسلم لگوشتا كي خوارده كواتا اگر خواهي گورم مالي لي ورگرتيا وا خوبا گورم مزانو عالمي بكم بزاني چوكا او گناحا يكلا گناحا كبيرا كان خواهي گورم پنامان دا چارم ده فرمه که خواره چی لیده بتوا من یکم یه چگل معاملات کروین و فروشتن دازور سندی بخوا دوم فقیری که خو پی گوره و عالمی پی کما فقیری شه هیچی شی نیا سی هم ده فرمه الشیخ و زانی پیاوک با تمن بوا تمنی گوره بوا او زبسی کاری زینا و داویم پیسی بکا یعنی سبحان الله اگر انسان با تمن بو رول اخوای گوره دکا لسلیف صالح قصیه چان هیا سبحان الله تماشا دکی لگری استاب گلک فرقی هیا ده فرمون انسان که گویش ده سل سالی او زا تفرغی لو عبادت دکر دگو یعنی زا بروم لو قیامت تواوی از یمن نزیگ بو مولکم لسل سالی استا خلق لسل سالی زاری وای دست با گناح و با خرافه و باشتانه دارک لپنزا سالی بگره لزیات ریش ای باشا تو تمنه تی شیخ با کسی که ده گوتری کواد تواوی که تمنی صرف کرد بی لوانه ستا هشتای جیانی بر ری کردی ستا بیست ستا دیمایا اوزا دست با گناح هم بکاو بی امری خوای تبارک و تعالی بکاو کاری خراپا انجام بدا زینا لبو همو کسی خراپا خوای گوره پنامه لبا خوای گوره فرمو ولا تقربو الزینا نیزی چیز او شوی نش نکون که زینای لیدک خل چی شمو اولادی نار ده خارج و اروپا لو خاطر وی مالا چی دنیا هم بدست بی هنده چی هم فارز راو بون و هنده چی هم توشی او کار خرابه بون لوی بره زانم تماشا خود بکا کاری زینا و دایم پیسی برو فقیرید دبا برو زلیلید دبا برو سرشورید دبا برو اود دبا صحیفه اعمال دل روزی قیامت دا رود نیه تماشای بکا لبر او کرده و قیزونو ناشیرنا واز لخیانت زینابینن خوشکانی برس برانی برس قیامت هیا آفرت اک بخوی و بکومل اک من دالوا لپشتی اوانو دا سورت و کاری خراپه دکی پیاوک بخوی و با اوها متمنی که خواه پیدایا که انسان ردین سپی بو خواه شرمیلی دکا یکم کس موی سپی لجسمی دا هاتو لردینی پیدا بو پیغمبر ابراهیم بو علیه صلاة و سلام فرموی خوایا اوات سیا فرموی او ریزو قدرا فرموی اللهم زد وقارا خوایا زیادی که انسانی با تمن خوایا گوره ریزی لیده کری بلام حیفا او ریزی خوی لدست داد برو کاری خراپا و برو کاری ناریک و ناروا دا برواد چند کس دیترا لناو بیتی دعارت جی خراپا کاری لویندر دا مرد لویندر دا کجرا لویندر دا خراپای بسر حد یک کس بیت درس دو کس بیت درس اوید یاقی ویا درسی لیور بگری باو رگایا دا مرو دوائی شرمزاری روش قیامت بی جا برای زانم اگر کسی کاری خرابی لوری که و نیکا ده زانی خواهی گوره لروجی قیامت لجه سیبری خواهی دادنه و رجل دعته امرأت و ذات حسن و جمال فقال اینی اخاف الله اگر کسی آفرت ایک بانجی که جوان بو صاحبی حسب و نسب بو گوتی اینی اخاف الله امن لخواه ده ترسی نگو وقتی پیری جنیک یا پیر مردک تمنیشان گوره بو اوزه هشتا هر ساوی لا داوین پیسوی لکاری خرابه او صفتی سیم که خوار چی لیده بتو چارم گوتمان یکم او کسی کوالا کرینو فروشتن دا زور سندی دا خوا دو هم او کسی کوا فقیره بلام متکبره خوار چی لیده بتو سیم او کسی تمنی هیو کاری زینا انجام دادا چارم پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه وسلم والامام الجائع دا صلاة داری چی ظالم خوار چی لیده بتو اگر دا صلاة داری خوا دبی تو دات پرور بی دبی تو کسیگ بی عادل بی دبی کسیگ بی خلق لجیر دا صلاة که تو دا بحثی توا نگ عزیتیان بدی نگ آزاریان بدی سزنیان بکی آزادیان لبستی نیوا زلیلیان کی بیان کی با کویلو عبدی خود با قوتو بهز عزيت وآزار يمدي فضلي كرعيات قسيشي هي رحمتي خوالي بدا فرمي أقر بزانم لجيانم دا يك دعام قبول دا بي أو دعام لبودا صلاة ذكر تنكا أقر أو صلاح بهم خلق تادا بي دا صلاة نادات پرور دا زاني چي كرد بروتا ماشا تاريخي إسلامي كان زانایەکانی سەر تراشیون لەسەر جوێدرێژ بەناو بازاردا سوڕاندنەوە ئاوی سردیان پێدا کردوون بە قەمچی لێیانداون سجنیان کردوون بەس لەسەر چ دەسەڵاتەکە زاڕم بووە خراپەکار بووە لەرە ئیمامی ئەحمەد لەسەر چ سجن کرا ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ دوو ساڵ و چار مانگ سجنیان کرد زۆریشیان لێدا سعیدی کوڕ موسەیەب لەسەر چ سجن کرا هەمووی لەسەر فەتوە ئیمامی سەرخسی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ پازدە ساڵ سجنیان کرد لەسەر یەک فەتوە نەیدا عەزیەتیانە دەسەڵاتی جائیر جاوەرە تۆ ئیمامی سەرخسی سجن کرا بوو لە ناو سزنەکە بیرێکیان لێدا بوو لە ناو بیرەکەیاندا ناو هەوەکو سزنی ئینفرادی ئێستا پێدەڵێن ئێستا ئەتەکێتیان لۆ کردی جوانیان کردیا سزنی جێگایەکی بەتەنەی لە بۆ دادنێ دەسەڵاتدار کە زاڵم بوو هیچ کەسێک لە ژێردەستیدا ئیستیفادە وەرناگری لۆی پێغەمبەر دەفەرمێ سەلی الله علیه وسلم ئەگەر کەسێک چووە لای دەسەڵاتدارێکی زاڵم نەسیحەتی کرد ئەمری پێکرد بە چاکە نەهی لێکرد لە خراپە ئەو دەسەڵاتدارش ئەو کەسەی کوشت ئەوە سەید الشوهەدا ئەوەکو ئیمامی حەمزە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ قرب سر و کسانی ماستو لبود صلات دکن دنیای خواهن فوتانیه قیامتی خواهن فوتانیه لبر خاطری خلچی دیکن ده صلات دار چند صفتی چی تی ده بی جوانه بلام لهم صفت کانی جوان تر عدالت و داد فروریه همو تاریخی اسلامی تماشا که بیز گل خلفای راشدین چه هی وچو عمری کور عبدالعزیز داد فرور ببی خلق هموی لو پر خوش گزرانی جیان ده زانی دوائی وزع چی فرمي انثر القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين فرمي برون قنمي لسرتي كان روكا حتى بما نلن لولاتي مسلمانان تيريك برسيا تيريك برسي بوا تير كوري يا تير استا من دال برسيا فير برسيا جن برسيا او كسي كوا شهيدي هي برسيا او كسي كوا ما مستعي قرب سري وظيفه هي برسيا هل سيت ما شاهدك حالي خرابه هو كاركتيا دا الصلاه هر كاتي دا صلاه عادل ودات فرور بو خلق لخوش گزراني دادجي اگر دا صلاه بيتو نادات فرور بو او حالته استار رودتا كتما شاهدك لوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي خوا رچي لو دا صلاه دار دا بيتوا که داد پرور می قدیما مقوله که زانان دیان فرمو اگر دست صلات نادات پرور بو او دز وکو یکوان چکا دست بلو دزی که نادات پروری نما یکسر نا عدالتی و دزی و گندلی و خراپا دیتا زیگای لوی ورن زانم اگر لە هەر جێیەکی دەسەڵاتت هەیە لە ماڵی خۆت دەسەڵاتت هەیە لە دائیرەی خۆت دەسەڵاتت هەیە لە وەزارەتی خۆت لە مدیریەتت لە هەر جێگایەك دەسەڵاتت هەیە ئەو دەسەڵاتە بەدادپەروەری بەکاربێنن بە یەک چاو تەماشا عالەمێ بکە گەندەڵی مەکە خراپەی مەکە دزی مەکە ئەمانەت پارێز بە کەسێکی چاک با با خوا ڕقی لێت نەبیتەوە کە خوا ڕقی لێت بۆ چی ئەتوانی لەژێر ڕقی خوا دەرت بهێنی جالێ ئەو سیفەتە سیفەتێکی ناشیرنە ئینسان دەبێ خۆی لێ بپارێزی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئاماژەی کرێ کە خوارچی لە دەسەڵاتی نادات پەروەر دەبتەوە چشی لێ کردوون وامەزانن خوای گەورە بێ ئاگایە لەوەی کە زاڵ مەکان دەیکە یعنی دەسەڵاتدارەکە لە بۆ ڕۆژی قیامەت دەفەرمی هەرم گرتی کە چوون و لای خوای تەبارەک و تەعالی بە دیار دەکەوی خەڵک هەوڵەدا لە بۆ دەسەڵات خەڵک هەوڵ دەدا زۆر جاری وا هێ لەوەی سلطه وشتی بکوته دستی بابا حسابی چی روشی دوائیش و قیامتی کشد بکا آخر اگو ارکت پی هر ناجیری لای بدا کوره هلو سیفت ساو لکافر هم بکن کافر
1: انسان قصي حق بك اخو جناحي ناقاتي كافر اگر بزاني لولاتي اوروبا تيدقي ولاتي خوي بباشي في بري وناس استقاله ده دستو ماري ده دنيش متى استاد صلاه دارك ما ندي دوها شوك هم ديكتاتوريا نما ندي بلاكاك والله من فيم ناكري او بار قرص لسرشاني ده هل روي انسانيو انساني اگر مسلمان جني لروي انسانيو استقاله بده بروح روماري بيد ناكري بري وبي بجي بيلا ما بس مرد صلاتي قبرني قس كتريش هر کس یک ارچی واجبی چی پیجه بجه ناکره برو هر رو ماری دانیشه باشتر و کسی ایشه چی دی کب که شته چی دی کب که با کسی چی بی کفاعتی هی او ایشه بگات امیده کم خواه پروردگار لطور ری خوی بمان پارزیس خاصتا او چار صفتی که باس ماکه که خواه رچی لیده بتوا کروینو فروشتن بکی بلام سوین دی لسر بخوی فقیر بی بلام متکبر بی به تمن تبی بلام ندو کاری زینه و داویم پیسی بی ده دا صلات دار بی بلام نعادل و ده پرورید نبیتن او چاران خواهی تبارک و تعالی رچی لیده بتوا خواهی گوره بمان پارزی لو چار صفتو لصفت خراپا کانی دی که خواهی گوره بمان جیر بیچگ لبند صالحا کانی خوی بفضل و کرمی خوی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

پروردو اخلاق للای کسی مسلمان مبدأ مبدأ واتا رگ و ریشه بای عرب با رگی دارکان علی مبدأ الشجره همو ما نزانین هر دارک اگر رگ و ریشه وشک ببید دارکه لسره و لناوته هیچ قیمتو قدری کنابه و ابه ببردریت و بسوتاندن مروفی مسلمانیش رگ و ریشه اخلاق و پروردکیتی بای خواهی گوره لقرآن و پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لفرمودکان فرمانکا که ایما او رگ و ریشه خو من بتو بکین و فری اوش مانکا که نابد کاریگری برانبر لسر ایما بجور یک بیه که بدستی خو من او رگ و ریشه خو من وشک بکین بنمونه ناکره خلکی زمانی پیسه منش لبران برا زمانم پیس بید. ناکره خلکی خیانت تکات منش بچم خیانت بکم. من علاکم فیر بکم اگر خلق تفیلی کردی توش تفیلی بکروا. اگر جوانیان بدایی کم دا منش جوان بدایی چی خلکی بلای ماوا. اگر دزیان لی کردم منش بچم دزی بکم آوا. او کاتی بم شوازه معملم کرد او من بدستی خوم رگ و ریشه خوم برموا. منالی خلکی پروردی لاوازه طفل منالکی منکا. کفیرم کرد امیشتف بکاتوا من بدستی خوم منالکی خوم وکو اوانی تر پرورده کرد که پرورده چی لاوازیان هی یا هرنیانه. بای همو ابه آگداری او بین که کسایتی مسلمان بوجه اکریتوه که لوانی ترناتید کسایتی اکی جیوازی هیه ای چی بکین اگر هاتو درویان لگل کردین ایمش درو بکینوه نخیر اگر درویان لگل کردی میل دروکه بسر تا تی پره آگداری بکروه اگر کسکه کلکی نبو چاگ نبو لی دور بکوره اما چاره سره نه گولامی درو به درو بدریتوه چون که دواتر دو دروزن برهم ده رگ و ریشه خود بریوه لکردانوت برانبر بوانی تر اگر خائن یک هبو توش خیانتت کرد او کسه توانی تو وکو خویلی بکات اگر کسی یکی جنیو فروش هبو توش جنیوت بکار هینا او کسی برانبر توانی تو بتوینی تو لخویا باید هیچ کاتیک ولامی جنیو فروشکان به جنیو مدنوا با اوی جماری جنیو فروشکان زور نبه باید بینین پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمه مسلمان طعان نیه لعان نیه فاحش نیه بذی نیه مسلمان طعنه لخلق ناده، تعلیق باز نیه، زمان پیس نیه، جنیو فروش نیه. ای اگر اوانی تر وابون، لفرموده که یعنی ما نبله بوشه وازه ولامیان بدروه. ای چی لو آیتانه بکین که خواهی گوره فرمه؟ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. یعنو آیته فرمه وجزاء سیئت سیئت مثلها، خواهی گوره فرمی اوی تعدایی لیه کردن به همان شیوه تعدایی لیه بکنه و اوی به هلا مامالی لگل کردن خراب کار بو بران برتن به همان شیوه ولامی بدن و به همان شیوه خراب کاری زانه انده فرمون امن لچوار چیوهی او ری کارانه که ریگه به تو دراوه بونمونه کسی زلیه کد لیه داد تو اطوانی زلیه کی لیه بدیتو اگر کردت بدو زله ابي با تاوان چونکه خوای گوره فرمه وجزاء سيئه سيئه مثلها وك خوي با اندازه خوي بو زنه نه فرمون اگر کس یک قاتیش کندی تو درست نیه با هر دو قاتی بشکنی اگر یک دسیش کندی درست نیه با تو قاتی بشکنی تو بلکه ابي وک خوی جيبه جيب کری لگل او شاده فرمون امانه ابه ده صلات دار بی که بو اوی تاکی مسلمان فرنه بی دستو قاتی خلکی بشکینه چون که امش ك
كاريغري لسر درونو پروردو اخلاقي هي. تناند لابن عثيمين پرسن اگر کسیک با کسیک بله حشتر بیشو بهانه با آجالک درست جوابی بداتوا ابن عثيمين فرمید درست پی بله تو حشتر بس تناند فرمید درست نیه پی بله تو جودریش چون که فرمید حشتر آجالکی پاکه گوشتی اخوره ابی بیشو بهانی تو به همان آجالی پاک نیشو بهانی به آجالی که گوشتی نخوره سیری ام عدالت بکه سیری ام جوانی بکه ایده فرمون اگر کسی پیوتین سگ باب جوانی باباو کمانده افرمید جایس نیه بوتن جوان باباو کی بدنو او پروردی صفره که جوان باباو کی تو ده باوشی او گناهی چیه تو جوانی پی بدهی تو اگر کسی به عورتی جوانی با خوش کد دا بدای کد دا فرمید جایز نیه تو بکاری بینی تو و حتا اگر کسی برام بریش شیاوی او بو جوینی کی پی بدرید تو شیاوی او نید زمانی خود پیس بکی اما بابت یکی زور زور گرنگه اما جوانی اسلام که بدا خوا زور لی بی آگاین خو من سرقال کردو و بشتی زور پر رو پوچوا آگا من لم همو مبدعو اخلاقية تجوانا نيا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كات سپايا نارد اي فرمو دار ما برنوا منال نكو جن جن نكو جن پیاوی بتمن نكو جن لكاتيكا هزي برامبر بباوران امانيان همو كرت اي ابي جياوازي من لقل اويا او بيت من خاوني اخلاق بم اگر او داری بری و منیش بری ما و اگر او منالی کش منیش منالم کشت کوات جیوازی منو او چیه؟ باید گرنگی تو لویه که جیوازی کد لپرورده و اخلاق در کوه کسی برانبر هر کسی که بشیاوی ازانی هر جنیوی که پی بدهی جاره بیر لوب کرو و آیا شیاو با تو زماند اونده پیس بید که بداخ و استعبینین لکومین تا چی انوسره چی اکره کابره حاله یکی کردوه لناو کومین تا جنیو بدایی که یدره بخوش که یدره بباو که یدره بمامی یدره بعشیرت یدره ایوان گناه یان چیه اویش که حاله کی کردوه بو جنیوکی تو پیستره لحاله کی او باشه اگر حاله کی تو گوره تربه اما بمانای او نای او لتو باش تربه بدل نیایی و به معنای او ده که اول تو باشتره باید ابی آگادار بین ابی خوانی پروردهی درست بین خواهی گوره فرمانه که لگل دایکو باوک معنی باش بین و قضا ربک الا تعبدو الا ایه و بالوالدین احسانه خواهی گوره بریاری داوه قضاوتی کردوه لدواي اوي كخوي بتاكو تنها پرستي و برياري شداوا ابي لقل دايكو باو كتاباش بيت ولا تقل لهما اوف درسنيا اوف بكي لدستيان بالا سرم دو آياتيك خلو يستبكين بو خواي يورا بمطلقي افرميت ابي لقل دايكو باو كتاباش بين خو دايكو باو كيا لقل منالكان يا باجنيا دایکو باو که یا حقی منالکان نده بای زور جار کاتیم آیتانه باسه که خلقی که یا علیه اخر هم دی دایی که خرابه اخر باو که من باو چی چی باج نبو آیا من اطوانم اگر باو کم باج نبو منیش به همان شیوه ولامی بده موا خواهی گوره لآیتکا فرمید تو ابی باج بی لگلیا واتا اویش خراب بو تو ابی باج بی او که خراب بو حقی باوکایتی خوی جبه جه نکرد ایمانه چیه توش حقی کوریتی یان کچیتی خود جبه جه نکی لمکاته فرقی تو باوک خرابه که چیه ازانی فرقه که چیه بید اول تو باشتره چون که همیشه دایکو باوک حقیان بسر تو هی چون که هوکار یک بون بو بونی تو لسرم زویه بایه اگر باوچک
بناحق جنيو بكوركي بلاي ناشرينه بلام كاتي كور جنيو بباوشي الله زور ناشرين ترى دايكيك بناحق لكتكي بدا ناشرينه بلام كاتي كتكل لدايكي اداد زور زور ناشرينه لبروا ام قصانه واز ليبينن دايكت خراب بو خوي خراب بو تو خرابي بو خود خرابي تو لي پرسينوت لي اكري برام بر بوي كا بولا قل يا باش نبوي جا اگر او خراب بو ولامي خرابي او بخراب دايوا جاوازي چي بو لقيامتا تو لي پرسينوت لي اكري لسر او شتي كا لسر خود بو لبرو آگاداري اوشتانه بن او قصه ايش که زور جاری بیستین یا هر کتیبه کی پرورده بگرین به دست مان او و داخوا امرو داوی تیان اسرا و تنصیب کری بولای امام عمر گوایا پیاوی اگدیت لای امام عمر سکالا لکرکی اکا که ام کری ریزی ناگره امام عمرش بانگی کرکا کاتو پیاله بارز لباو کد ناگری او پیاله امیر المؤمنین حقی من چیه بسر باو کموا اله دایی که کی باشی بوه نابید و ناوکی باشی لی نابی و فیری قرآنی کرده بی کرکش لولام آلیت ام دایی که من لعقل هشتیک هبوه یعنی عقلی طاو نبوه کباو کم هی ناویتی و اتا دایی کم کمو کر بوه و ناویشی ناوم قالون چا و فیری قرآنشی نکردو قصه کالی لم کاته امام عمر روی کردو تا پیاوکا ولهندیک روایت علی پلماری پیاوکی داوتی جا داوی حقی چی لم کرده که تو هیچ حقی کت پی نداوا ابی اگه دار بینم قصه اصل و اساس یکی نیا امامی ذهبی فرمید ام قصه یکم جا سمر قرنیه نامتی لو قصانه که باطلن اصلا پیوندی با امام عمر و نیو امام عمر هر آگای لینیه لشتیوا لتربيه الاولاد هاتوا عبد الله ناصح ناويتي ولزور بي كتابه كانيتر بويا كاتل علي حلبيه بيرسن كتحقيق يو كتاباك الين بو سندي او قصه الديارين كردو فرمي هر اصلا سندينيا هر بيوندي بامام عمر وباسلام وني ام بابته وشيخ الباني رحمتي خويا لبي لموضوعاته هنا ناويتي چونکه او قصه وای درخه اگر باوک خراب بو درست کورش خراب به به هیچ شوازه گول اسلام جایز نی اگه دار بن هر چنه باوکت خراب بیت واجب لسر شانی تو باش بی او بریاری پروردگاره سری آیت کب کن واضحه نفرمی اگر او باش نبو توش خراب با بایا تنانه دو آیتانش که افرمید اطوانی ولامی خرابه بخرابه بدیتوا لدوایی افرمید اگر لی ببورید و چاکه کار بی و نتیجه بگرد چاکه پاداش داد لایک پروردگاره خواهی گوره هن معنی داد لی برده بین چون که لی برده ای تو کسایتی تو درکه و کسایتی مسلمان درکه وی باید تکایه باب خو معنی بچینه و بتایبد لکومین تکانه کسیک حالا یک کات با انقسته یعنی زانی و پیوستنی ایمه مسلمان پروفایل کمان آیتی لسرا امی مسلمان ادعای عبادت و خواب پرستی کین اون دزمان من شر به اون دزمان من پیس به برام بری اگه دار به اگر او کسا مسلمان به که او حالی کردوا تنها جون دانی تو بو تو فاسقه کت ایل بلاش بو خود فاسقه کی چکا پیغمبری خواب فرمید جون دان با مسلمان فسوقه قتالشی کفره آخر بو با کومین تیک خود فاسقه کهید چه اجباری کردوی پاشان بجوین آیا کسی برانبر بخوای اچیتوا یان با آموشگاری اگر بجوانی آموشگاری بکین دل نیابن همو اوانی که هلا اکن کاتی بجوانی آموشگاری اکید لیت ورگره هیچ نبید دلی نرم بی هیچ نبید جاری که تر او هلا ناکا ولم کاتی تو گالتی پی اکی خر گالتی پی کردن کی کاری مسلمانه گالتی پی کردن سزای روزی قیامت تونه به مسلمان بیهنه ت دنیا لقیامت اخوای گوره گالتی بوانه که گالتی ان با مسلمانه کرد
قالته بيكردن كاري جاهل كان كاتي قومي موسى بموسى ألين تو قالته من بيكي قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فناقرم بخوا من لجاهل نفع مكان بم قالته بيكردن بخلق نشاني جهلي تويا نشاني خلقي قمرايا نشاني خلقي جاهلة نشاني علامتي خلقي بيباورة چون بي مسلمان ام كارا انجام بدا خلق بيبيني قالتا وخلقكا زوربي اواني اسلنا وبازارا كانا شيتن خلقاني فقير حال بون بقالتا بيكردن شيت مان كردن او كي لقل اخلاقي مسلمانا قنجي او كي لقل كومالغاي مسلمانا قنجي بويا باوريابين بدستي خومان رقي وريشي خومان وشق نكين رقو ريشي خومان للرقا وهل نكنين كا پروردو اخلاق كمانا ايما اوجي امانكاتو لخلقي نفامو بباور بالا دستي ندين

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان خوشيستان خوشحالم لبرنامه صداي جماور با ايوي برزو خوشيز بگموا بو اوي گفتگو لسر بابتك بكين بو هوايي كا بيتماعي رزامندي الله سبحانه وتعالى پاشان با سودگاندن با خومانو بيسرو بينرو هر کسي كوا جويله من دبيت ان شاء الله. بابت کمان امر بابت کی زور زور گرنگا هموی مشغوله بو بابتا و هموی او بابتا بکار دینید حضوری هيا یان او تانی خوی کاریگری هيا یان او تانی کسی که بس دبیسید یان کسی که بس دبینید او بابتش بریتیا لا بابتی سوشیال میدیا و آیا ام سوشیال میدیایا با تمایی اوی که دورکان نزیک بکاتوا یان با تمایی اوی که نزیککان دور بکاتوا و پرسیاری کش دکم پیم خوشا بیسری عزیز و خوشویست یعن بینر پی خوش به ولام بداتوا یعن بجداری لگفتگو اگب کاد پیوندی من پیب کاد با جمارانی که تایبتن با دنگی اسلام اویش بریتیه لوی که آیا سوشیال میدیا کاریگری هیا لسر سرچاوی بریار چون که عزیز کانم اگر تماشا بکن زور رو داو هیا زور بابت هیا سوشیال میدیا دوری خوی دبینید رولی خوی دبینید کاری کی واده کاد کوا تأثیر و کاریگری لسر سرچاوی بریار بکاد. ممکنه او بریارا به هوی کاریگری سوشیال میدیا و بریارکه بجوری که تر بید جابویا او بابت زور حال دگریه حتی کتای برنامه که پیم خوشا گفتگوی لسر بکین. بابین او سر اصلی بابتکه سوشیال میدیا نزی کردنوی دورکانه یعن دورخستنوی نزی ککانه. امرو اگر تماشا بکین طور کمالایتی کان بونتا بشکی جیانک رواوا لجیانی روژانهی تاکه کسی و جماور نی امرو همو من او موبایلی کوا پیمانه بکاری دینین ایتر او سوشیال میدیایی کوا او همو برنامه که هیا لناو او موبایلا آیا چون بکاری دینید آیا ام برنامه نه بونه تمایی اوی که نزیککان دور بکنوا لچیا بکاری دینین کاری گری لسر تاکی خو من هیا آیا وایلی من کردوا ام سوشیال میدیایا اونده کاتی پیو بکوژین یان اونده کاتی بو ترخان بکین کسودی کی زور باشیلی ببینین یان اوتانی بوتا بلایک بسر مانوا بوتا بلایک بو خومن و کوتاک بلایک بو خیزان بلایک بو جماور بلایک بو کوملگا او سوشیال میدیای براسی ابی بزنین چون ایم سودی لی ابینین آیا چون لیتی بگین چون معاملی نگل آبکین بوی بابت که همو کسی که اگریتا و جی خویتی که و گرینجی پی بدین انسان تماشا بکن بانیان که حال دستی لخو ممکنه هر چای بخو بید. طبعا اوانی که نیوجی بانی دکن اوان نعمتی که گوره بلام هیا نیوجی بانی شی اروات لبر اوی شو نخو توا ما او توا بدیار سوشیال میدیا و
خوی لیک او تونیو جکشی روشتوا خوای گورا همو لایک من هدایت بدات اصلاح ما مکاد هر حال سیر خو یکسر پلاماری موبایلکی دادات بزانت لنا موبایلکی چی روی داوا چی تازه هیا چی بو هاتوا چن نامی بو هاتوا پیش هموشتیک یعنی او تانیه شو پیش اوی بخوایا هر موبایلکی بده سویا هندی جار نگل موبایلکی خیلی دکوی هندی جار موبایلکشی اکوی تخواروا چون که اونده مندوا یشو کاری هیا هاتو توا کاتی خوا کاکمیش یعنی دادم مشغولی چیه؟ مشغولی سوشیال میدیا یو ایتر اما یوتیوب اما سناب چات اما تیک توک اما نازانم چیه یعنی با دیار لایف یک و دانشیت یعنی بجداری لایف یک دکات بارحال خوی سرقال کردوا پیش خو میش کشی پرده بید ایتر دوائش ممکنه چنها خوی جورا و جور ببینید اما بوتا دیارده یک یعنی یکم شاشه و یکم ایش اما یعن دوائین ایش او یکوا تماشای شاشهی موبایلکان ممکن یعن هر امریکی تر با دست منو بید که سوشیال میدیای تیایا و برنامه کانی تیایا باشا بزنین یعنی ام سوشیال میدیا کاریگری کردو تا سر کوملگا و سر تاک اگر وکو خال باسی کن عزیز کنم لاینا ارینی کنی ام سوشیال میدیایا وای کردوه کوا پیوندی کی بربلاو هبیت یعنی انسان لرگی ام سوشیال میدیا و تماشا دکی چنها پیوندی درست کردوه چی لناو خوبی یعنی لدروش بیت اما وای کردوه کوا زانیاری کن با خیرهی دسیب کهوید کاتی خوی اگر بگر اینو با چند سالک پیش ام دیارده سوشیال میدیا و انترنت و انا سرچاوکانی زانیاری براستی زور کم بون خلق با آسانی زانیاری دست نکود تنانت حتی موبایلیش نبو بلام استا لگل ام تکنولوژیای و ام سردما زانیاری کن زور با آسانی دست دکوید حتی اگر تو لعنی ایجابی که واری بگرید تو اتوانید بونمونا معلوماتی که زور زنیاری که زور که که تول لسر بابتی همو کسی که اتوانی اسوادی لیب کاد ما مستهانی آینی خطیبه کان بانخوازان هر کسی که پروژه هیا بازرگانا سیاسی هر کسی که اتوانید بخیرهی هر بابتی که بیوید زنیاری که که تول لسری زور با آسانی اتوانید دستی که خاصتا لم سردمه استش قبرن سردمی زیرکی دست کردو اوشتانه استهر زور خیراتر بوا زور یعنی با چرکه یک همو روداوکانی جیهان اکویت بردستی تو بر چاوی تو آگدار دبیت لدورو پشتی تو یعنی اما شتی که اتوانی تو اسفادهی لیب کهی شتی که باشا اینجا اتوانی هر لرگی سوشیال میدیا و وکوشتی که ایجابی ارینی اوه که تو درفت بدوزی توا درفتی کار بدوزی توا یعنی بو تسکویک بو دوزی نوی هلی کار فیربونی زمان گشپیدانی بهرکان اما نشتی باشن اتوانی تو اسفاده بکی لجهاتی اوی که بونون خود بروید کپاری که زور صرف کهید لخولی که فیر زمانک ببی فیری بهره یک ببی بهره که خود برو پیشو ببی اتوانی در رگه سوشیال میدیا و سود به خود بگینی استی خود برز که توا معلوماتی که زور کو که توا لبواری بونمونه اداره لبواری بریو بردنی کاتا هنری مامال کردن لگل بران برکتا هنری گو گرتنه هنری قصه کردنه فیربونی زمانی جسته هر شکی تره تو با آسانی استدست دکوید. حتی با آنش که زانست خوازن حزیان لویه که زانستی بونو من زانستی شرعیش ورگرن یا هر زانستی که تر ورگرن است لبردست زور با آسانی دست دکوید. اتوانید چنها
درس وانو كتاب شرح كراوة تواني إسفادة لا سوشيال ميديا بكيد إنجا خالك يتر أويا كوكرنوي دنگكان سوشيال ميديا يارمتي جماور داداد براسي بودروس كرني كمبيني مروي بونونا شتك رو داداد كوا بيوندي با إنسانية وهي كاريسيك روي داوا بلايك روي داوا شونك توشي كارساتيك بوا تو توانی لرگی سوشیال میدیا و کمپینک دروس که با اوی یارمتی بگینید با شوینا اینجا با تمایی اوی که تو لهر شوینه که ظلم مستمه بید لتوانی لرگی سوشیال میدیا و دنگی مظلوم مکان بگینی و آب روی ستمکاران و ظالم مکانیش ببریتو که چنک درندانه هولیان داو که بنبری کمالگی بکن، هاولاتیانی خویم بکن، توشی برسیتیم بکن، گندالکانیان آشکرا بکرید. یعنی اما سوشیال میدیا دوری زوزور ایجابی ابینت لوشتانه اگر بجوانی بکار بیندرید. لین سلبی کن، نرین یکن، کیشی کمالاتکانی لی ابیتوا، بونمونا دور کوتنوی خیزانی. عزیز کنم براستی ام موبایل، ام سوشیال میدیا اونده تاکه کانی مشغول کردوه آگای نه لدائکیتی نه لباوکیتی نه لخیزانتی نه لمنالیتی اما براستی وای کردوه لجاتی وی که زیاتر نزیگ ببیتوه دور کوتوتوه تنانت لناو عائلش لناو خیزانش تماشا دکی سبحان الله هموی توشی برین ایشی ملی بوا آزاری کی هی ملی لبروی دائما ملی برین دا گرتوه تماشای موبایل کی دکا توشی فقرات بو توشی اویش ممکنه شانسی پزیشکان بیت کوا یتر درفته کیان بو بیا خلک یتر سریان بو بگریو بچن بو مستشوا نخوش خانه کانو و چار سرب کن اویش بخوی یعنی هو کاریکا تماشا دکی زور جار اندامی خیزان یعنی لمالکان د بینریت سبحان الله حموی ای تو کوبویت تو با این دوخته خوش بکری هواالی اکتیب پرسی بابت یک یعنی گفتوگوی لسر بکری نه هموی موبایل که بده سیوتی تماشا دکات ایتر هر یکی کو مشغول با برنامه یک و تیک توک و سنابچات و فیسبوک ایتر دگره بدوانی معلومات و زنیاری و یعنی ارشتی که اندی جارش بوتا بلا بو پیاوکان که تماشا دکی اون در ریکلام وشتوا دکرید لو دکانه والا او دهشکان کرا والا لوی اوشت او اوه والا لوی اوه هيا ایترم پیاوه مگر به تسایق بو خوی در چت در او لگل خانما بم دکانو او دکانو او مولو او شت والا دهشکان کرا و بهر حال یعنی او اند جار اشتی کی باشه بلم هر به ته دیار ده یک ام پیاوه تر مگر چی ونه کرد هر به دوری ام دکانو او دکانو او مولا بگرید براستی وایلی هاتو یعنی دورن در مکانی خیزان دورن لیکتری و کل جور یک شادانشون بونمونه و بسر زور مالا و هاتو هنده جارشان رویده و یعنی دا پیری و هاب و توی هر کسی دید سردانی من دکاد سلی که دانا و موبایلکت هن بخرنه و سلکه بو اوی کس مشغول نبیه با موبایل و باشا اینجا بویم او دیارده براسی نابیه بمینید لناو خیزانکان که هر کسی که لجیانه که خیالی موبایلکی خوی دایا او بوتم مایی اوی که نایو بنین کوبنوی کی بیدنگ کوبنوی کی بیدنگ باشا خالی که تر که نرینیه براوردکاری نرینی براستی یعنی بوت خلق جیانی آسایی خویان بو وینو ویدیو اوی که برین فلتریش دکریتو ها جوانانه که ایتر ایرازین نوا سبحان الله اینو آیا که حقیقتی وانیه بونو منا هنده خانم الله سبحانه وتعالی هدایتی همولا بدا یعنی واو یعنی خوی دکاتو وا خوی جوان دکاتو بم ترتیباتی که ایتر تایبتن بخوی آنوا یکی نالا امام ملک جماله لحقیقت شوانی یعنی با همون با فلتر و با ادواتانی که استه یا با برنامانی که استه یا خوی ارازی نتو ایتر ممکنه کشی کمالاتی شیلی روب داتو و خلقی بلا ریده بروه یعنی براستی اما وای کردوه یعنی خلق هی تماشا ده که ایتر خو اگر ضبطی نکین
براستی کێشەی تریش رو دەدات خانمیەکە بۆ نمونە ممکنە لەسەر نێتی خۆی شتێک تازە دەکرێت لە ماڵەوە یەکسەر سناپ چاتێک دەکات نانێک سفرێک ئەڕازێنێتەوە بۆ نمونە بە سناپ چات بڵاوی دەکاتەوە باشە مناڵێکی جوانەیە جلێکی بۆ کڕیوە بە سناپ چات بڵاوی دەکاتەوە لە ڕێگەی تیک تۆکەوە بڵاوی دەکاتەوە یعنی ئەم شتانە واکات کە بەڕاستی هەیە عاجزەکانم هەیە هیچی نییە هەیە فەقیرە هەژارە یعنی ئەمە ئەبێتە مای ئەوەی کە دڵگرانی ئەبێتە مای ئەوەی کە ئەم بەراوردکاریە بکرێت یعنی شتێکی جوان نییە شتێکی باش نییە ئینسان وا باشە کە خوای گەورە نیعمەتێکی پێداوە یعنی ستری بکات ئیلا نیعمەتێک کەوا ببێتە مای ئەوەی کە خەڵک هان بدات بۆ ئیشی باشە ئەوانە شتێکی باشە اینجا بۆیە ئینسان ئاگادار بێت یعنی لەم سۆسیال میدیایەکە لە ئینستاگرامە و یان لە تەلگرامە یان لە سناپ چاتە یان لە تیک تۆکە لە فەیسبووکە لە تویتەرە هەر شتێکە ئەمە یعنی بەڕاستی ئەبێتە مایەوەی کە خەم و پەژارە لەلایانی مقابلەکەەوە ڕووبدەن چووکە و ناتوانێت بەو شێوەی نییە خەڵکێکە خوای گەورە پیداوە باشکری نیعمەتی خوای پەرۆدگار بکات نەکو ئەو نیعمەتانە بە شێوازێک پیشان بدات کە ببێتە مای ئەزێدانی خەڵک ئەبێ ئینسانی مسلمان بە تایبەتی کەوا ئێمە ئەلله سبحانه وتعالى ڕێنمویمان دەکات پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام ڕێنمویمان دەکات ئەبێ کۆمەڵگەیەکی جوان بین ڕێکوپێک بین پابەند بین بە شەرعی ئەلله سبحانه وتعالى زیادە ڕەوی نەکەین ئیسراف نەکەین تەبذیر نەکەین ئاگادار بین ئەو وەسائلانەی کە لە بەردەستمانە بزانین چۆن بەکاری دێنین لە چیا بەکاری دێنین بۆچی بەکاری دێنین چەنێک بەکاری دێنین ئەمە زۆر زۆر گرنگە ئازیزەکانم زۆر زۆر گرنگە ئێمە ئاوهام ئامەڵە بکەین لەگەڵ سۆسیال میدیا ئینجا خاڵێکی تری نەرێنی ئەوەیە کە شەپۆڵی دەنگۆ یعنی بڵاوبوونەوەی خێرایی هەواڵین بۆچی بەکاری دێنین چەنێک بەکاری دێنین ئەمە زۆر زۆر گرنگە ئازیزەکانم زۆر زۆر گرنگە ئێمە ئاوهام ئامەڵە بکەین لەگەڵ سۆسیال میدیا ئینجا خاڵێکی تری نەرێنی ئەوەیە

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسراني خوش سوبرس صلاوي خواهي قورتان أراستي بيت خوش حالي كلا ألقي كنجياني عزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأي خوش سوبرس من جينو خوش سانم لباسا كمان لألقي بيشودا لفتح مكة هاتين سر خالي دوهم برياري رزقا كرني مكة که حوالی دست دیجی قریش و بکر بلای پیغمبری خواه و صلی الله علیه و آله و سلم ساغ بیاوا بر یای دا که هیش که تسر بد پرستانی مکو طوله خوزاعیان لیبسینه بو اما بر یای دا زور بنهینی او هیش انجام بده تا سپای اسلام لناکو دا بگات مکو بکمتنین زیان کعبه پیروز لبتکان پاک کاتو و دا صلات لقریش اسلام کار بسینه او بو که فرمانی دا مسلمانانی مدینه و حوزکانی دورو برخوان آماده جنگ کن هیچ کسیان نهان ازانی نیازی چوه هیا. بایه هندگ و هایان ازانی که برو روم هیر شباتو، هندگیشان و هایان ازانی که رولا هوازین و ثقیفانیتو، هندگی جوان ازانی نزدی اوه. جا هرچنده مبستی کوک نوی سپا دیار نبو، سپای اسلام هر هموی جنب بو. نردی با بیابانو درو دشتو فرمانده هرکز ایمانی بخوا و بروژی قیامت هیا با لمانگی رمزان دا لمدینه آماده بو. بم بانگوازه مسلمانکان دورو بری مدینه له زکانی غفارو مزینو اشجع جهینو اسلم خوانگاند مدینه پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمایند عائشه کلو پلی پیویسی بو پیچه توا لو کات دا ابو بکر هات جولو لا عائشه پرسیاری اویلیا کر که آیا پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم نیازی غذایی کدوا او جولامی داو تی نازانم حتا عائشه نیویرا باسکلای ابو بکری باو کشی اشکراب که که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی تشریفیات جوروا ابو بکری آگده کدو فرمانی دا اشکرای نکن. جا بو آگده کدنی حوزکان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دوانزه لحوال دو سوزکانی حب جارنو روانی درو دشتی کدن تا حوزکان آگده بکن با کوکرنوی سفا. او نیر روانش امانه بون یکم اسماء کری حارثه که اسلمیو یکی بو لحوالانی صفا دلسوزی پیغمبری خوابو لتمنی هشتا سالی دا لسردمی معاویه دا کوچی دوائی کردوا نادی بسر حوزی اسلم دوهم هندی کوری حارثه که برای اسماء بو هر دکان آماده پیمانی حدیبیه بون بغوی اوی باس کردوا که هند به خوی و حود برای و بجای پیمانی رضوانیم کردوا همیشی نار بسر حوزی اسلم سیهم رافعی کوری مکیثی جوهنی که نادی بسر جوهینا چوارم جندوبی کوری مکیث که برای رافع بو بسر جوهینا پنجم ایمائی کوری رحضازو مسلمان بو پیش کوچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو مدینه او پیش نجی بو خزمکانی کردوا نادی بسر غفار و ضمر و حسین ششم ابو روهم کلثومی کوری حسین بسر غفار و ضمر و حسین حوتم معقلی کوری سینان که مسلمانی که دیرین بو لروج فتح مکه و جنگ حنین اجدا هلگری آلی حوزکی بو واتا حوزی اشجع بسر حوزی اشجع هشتم نعیمی کوری مسعود بسر اشجع نوهم بلالی کوری حارث که مسلمانی که دیرین بو لپیش فتح مکه دا نشجی مدینه بو روج فتح مکهش هلگری آلی مزینه بو نشجی بصره بو لسالی 66 کوچی دو لتمنی 8 سالی دا کوچی دوائی کدوا بسر حوزی مزینه دهم عبدالله کوری عمری مزنی بسر مزینه یانزا حجاجی کوری علاطی سلمی بسر نوی سلی دوانزه عبادی کوری ساریه که حواله که نودار بو فرموده لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم روایت کدوو یکی ابوه لأهلی صوفو دوائی نشنجی حمز و لشامو لسال 75 کوچی دا کوچی دوائی کدوا بسر نوی سلی لهمان که دا بشری کوری صوفیان و بودیلی کوری ورقای نردن بو نو خوزاعا تا اوانش خوان آمده کن که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم رای هات سر هیرش کدن سر مکه کوب نوی که با گوره هاولانی کرد به تایبت ابو بکر و عمر ابو بکر داوای نرمونیانی کردو عمرش داوای کرد به تندی لقریش بدره چون که حتی قریش نرم نبه پشماوی دانشمانی درگه نرم نبنو ملکتی با اسلام ننوین سر انجام رای عمر وگیراو بریار دره هرش که یه تسر قریش لسر اوی که پیمان حدی بیشکاندو کامکی بکری کردو با کشنی 23 پیای خوزاعا لناو مکو لنزی کعبه دا بلام هاول درا ام هاوالا بلاو نبیتوا تا قریش لی آگا در نبی او بو 10,000 جنگاور احمده هیرش کردن کرن بلام نین ازانی برو چو ارون حتا گیشن مرد دهران او سالوی زانیان برو مکه ارون هتا ابو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم لسرتای مانگ رمضان سال 8م ده سریه کی برو خور حالاتی مدینه روانه کرد تا هلمت بد نصر شیوی کی ارجع بنیاز یوی خلقه کا وهات یبگن ک کو کر نو اسفاب او مبسته ام سریه اشکرا کو تریو کاتی کیش گرایوا سپای اسلام بر مکه کو تبوریو او سریه لسقیا بسواگیشتو للان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمان بو عمر کوری خطاب درچو تا چاو دیری همو او رگان بکا کبرو مکه ارونو هر کس یک نه ناسراو بیتو گمانی لی بکری گلی بدنو نه هلم برو مکه بروا بمه هیچ حوالک با قریش نگیش حتا او بو سپای اسلام لنزیک شاری مکه سربازگی درست کردو کپی انزانی ماوی جمو جولیان نمو هی سپای کم
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بشار زابون لآيني بيروز إسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي إسلام بيت.
2: کم بارگی نخراو سرنجام خویان بده سودان ام همو حوال درابو همو بو اوی که قرائش حوال نزانه که چی خریبو حوال اگل مهاجیده کن او نخشه تیک بدو قرائش آگه در بکه او حوالش حاطبی کری ابو البلتعبو که مسلمانه که دیرین و اهلی بدر بو لراجی احدیش ده یک یک بو لسرباز دامزراوکانی اسلام که دوری پیغمبری خویان چال نکر ام حوالوی سی بنهینی قرائش لحلمت مسلمانان بو سریان آگه در که دیار ام کارج ناپاکی لگل سپای اسلام دو ناپاکیش لگل هموان ده چون که اگه دربونی قرائش ابیت هویک تا قرائش سپا جمع که و تو جنگ یکی سخت و خوینای روب دو لهر دوله خلکی که زور بکوشه بلام اونده ها بو حاطب زو مسلمان بو اهلی بدریش بو اگینا لوانه لملی بدره حاطب نامه بو صفوانی کری امیو سوهیلی کری عمرو عکریمی کری ابو جهل نوسیو تیدا پیر را اگیندن که مسلمان کان سپان کو کرده تو لوانه نیازی گتنی مکان هبه با گیندنی ام نامه افرتی که بکره گتو نردی با مکه و بلینی دینار زیر ریدایا گر بتوانی بگینه با قرش حاطب داوائی نکر نامکه بچاکی بشاره تو لرگه سرکی شو در نچه چون که پاسوانی لسره روش حتا گیشتا دل حلیفه که حود میل مدینه و دور بو او افرت نامکه و هر داشارد بو که هیچ کسی نتوانه بیدوازی توا او بو لجه پلککانی سری دا داشارد بو بلام خواه گوره خوشویستی خویلم ناپاکی آگه دار کرد وحی بو هاتو آگه دار بو ایوج علی کری ابو طالب و زبیری کری عوامی خوالیان رازی به بان کرنو فرمانی بسریان دادا تا فریای او افرت سی خورب کونو او نامه حاطبی لیور بگرنو نهیلن لدستیان درپچه بپلا گیشن لا افرتک و وستان دیانو دان بزندو بوردی خوی ولاخه کن پشکنی که چی نامه کن ندوسیوا که پرسیاریشان لیا کد هر ملی بعدا هر دوکان سون دیان بخوا خواد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم درو ناکاتو گر خوی نامک در نخات ناچار ابن خوان بی دوزنوا اگر رو تیشان کد بیتوا که زانی کول نادن وره رو خو نامکه عشق را کد افرتک داوی لیا کدن که پش حلب کن حتا سیدی نکن اوان جرویان بولاو کدو لنوان پلککانی دا نامکه در هنو هنانو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو وازیان لافرتک هنو به محولی آگه دا کرنی قریش پوچال بویوا اگینا جنگی که خوینای روی اداو لهر دوله خلق اکجرا پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حاطبی بان کردو در باره او نامه پرسیاری لیکر لی پرسی که آیا او نامه اناسید ایوجدانی پیدانا فرموی چی پالی پیونای ام کار بکی و تی بخوا من ایمانم بخوا و پیغمبری هیو نگوراو بلان من کسو کارو عشرتم لناو قریش دا نبونو مالو منالشم لناویان دابون اوانش که لگلد دا کوچیان کردوا خزمو کسو کاریان لوی هیو منالو سامانیان بو اپاریزن من کسم نبو ویستم للاین دستم هبیو من دالکان می پی اپاریزم دوای مسلمان بونیشم او کارم با کافریتی نکردوو اشم زانی که خواه گور غضبی خواه انیره تسریانو او نامه من هیچ داده کن نادا لکاتی لکالین و دا عمریش آماده بو یک جال لحاطب تو ربو بویوتی ای پیغمبری خواه لیم گربال گردینی بدم کابرا بمنافق در چوا بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ری پی نداو چاو پوشی لکدو فرموی لگلتان دا راستی کرد ایوش بچاکه باسیب کن پاشان روی که دا عمرو فرموی عمر تو چو زانی لوانی لروجی بدر دا خواه گوره روی لأهلی بدر کرده بیو فرمو بیتی چی تان پی خوش بیکن ملیتان خوش بون او بو قرآن آموشگاری حاطبی وگ ایمان داره کردو سرتای صورتی الممتحینی نادخواره و تا پشگیری دو جمنان نکن بعد از خسنی نامکه حاطب پارزگاری لو نقشه کرا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دای رجابو بو حلمت بدن سر قریش بیا اوی قریش آگه در بیا حتا سپا گیشت قدید کل مکه و نزیکا لو عوینه کری حسنی فزاری که مسلمان بو بو پسیاری لپیغمبری خواه که صلی الله علیه و آله و سلم که نیازی کوی هیا ایوش تنها اونده ولامی دایا و فرمی با آشونی کخوا بیه. کعبی کری مالکی سوارچاک و شاعری اسلام هولی دا هوال ور بگری کچی سر نکو. میجو نسان لسر او یک دنگن کجماری جنگاوران سپای اسلام که هرش کرا سر مکه لده هزار جنگاور کمتر نبو. حتی هندی کن و تویانه که 12,000 بون. بلام لمدینه 10,000 جنگاوری مسلمان جم نبو بون چون که هندی هوز که مسلمان بون منزلیان لنیوان مدینه و مکه دابو لرده با سپای اسلام گیشتن. بله سپای سرکی مدینه 7,400 جنگاور بون بمشیوه. انصار 4,000 جنگاور، مهاجرکان 600 جنگاور، مزینه 1,000 جنگاور، اسلم 400 جنگاور، جوهینه 800 جنگاور. و نوی کعبی کری عمر که بن مالکی خزاعه بون 500 جنگاور، بلا مواقیدی رای و های که نوی کعب لرده بسپای اسلام گیشتون. پاش ماوی سپاله هوزانه پیکات که یک لدوه یک بسپای اسلام اگیشتن، یک لو هوزانه هوزی سلیم بو که سپایه که 1,000 کسیان پیکی نابو لقوده با مسلمان کن گیشتن، هر وها هوزی غیفار و اشجع. مجنونسان سرجمری اسب سوارانی سپای اسلامیان با 2,080 اسب سوار کردوه بمشیوه. یکم نوی سلیم 1,000 اسب سوار، دوهم انصار 500 اسب سوار، سیهم مهاجرکان 300 اسب سوار، چوارم مزینه 100 اسب سوار، پنجم جوهینه 50 اسب سوار، ششم هوزیتر 100 اسب سوار، حوتم اسلم 30 اسب سوار. لهمان که داوشتر گلی که زوریان پیه بون با برحال گتن بلام جماریان دیاری نکراوه. هر وحا چکی خواه پاریزی و قلغان آماجی بو نکراوه. جگلوی که واقیدی باسی کدوه که هوزی مزینه 100 قلغانیان پیه بون. دوار رخصنی سپاو دیاری که نیکاتی درچون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا ابن ام مکتومی نابینا ببیت امیر مدینه تالم غزای ابیتوه. بلان طبری و تویتی ابو رحم کرثومی کری حسین غفاری با امیر مدینه داناوه. خالصی هم برزان برکوتنی مسلمانان برو مکه. لسرتای مانگی رمزان دا دست با کوکرنوی سپا کرا تام مکی پیروز فتح بکریو لبتکان پاک بکریتو و گورتین قلای بتپرستی برمین ریو دوای او ایتر هیچ هزکی درگ نیتوانی لگا مسلمانکان دا بجنگی جگل هوزی هوازین که لدولی حنین داو لسالی هشتم دا لگا سپای اسلام دا جنگان او بو سپای سرکی مسلمانان لدی مانگی رمزانی سالی هشتم دا لمدین درچو لرگاش دا هوزکان پیان گیشن که دوه هوز هوزی سلیم بو که وصفایی که 1,000 کسی وو بسر که دایتی عباسی کری مرداسی سلمی لقودید هات نکومکیان. سپای اسلام که گیشت قودید که منظری خوزاعی دوستو هاوپیمانی مسلمانان بو لیوه سپار رکو پیکرو کتیبه کتیبه بشکرو آلاد دا بشکرانو فرماندهیتی کتیبه کن بفرماندکانی سپید را. هر که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپای اسلام لمدینه درچون ماویده هر مسلمانه پی خوش بر روژو بید با بر روژو بیو هر کسیش پی خوش بر روژو نبه با روژو که بشکینه بلان خوی بر روژو بو حتا گیشن مرد دهران که نزیک با مکه بو فرمانی بسر سپا داده تا بر روژو نبن بشیوه که هر کس بر روژو بید او لخواه پیغمبرکی یاخی بوه. هل لمدينة و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زبیری کری عوامی کده فرماندی 200 مسلمانی اسب سوار تاب کون پیش سپای اسلامو ببن چاو ساغی سپا حتا اگن مکه. لباسکانی پیشو دا زور جار احاتین سر باسی عوینی کری حسنی سرداری غطفانو دجایتی کنی مسلمانان بتایبل لجنگی احزابو غزای خیبر دا. چون که غطفان هوزی که بهیزی دربونو چند جار هولیان ادا هرشکن سر مدینه. عوینه کبینی و مسلمان کان به هزبونو زورگ لغطفانیج مسلمان بون وای بچاک زانی که مسلمان ببه بلام لکاتی کوکنو اسپاده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوای لحوزی غطفان نکد که سپاک کوکنو جگل ابن مالیه کان که حوزی ارجع بون ایش ببونی او که پیاوی نوداری وکو نعیمی کری مسعودو معقلی کری سینان لارجع بونو اوانی نادن با کوکنو اسپاده. که اوینه حوالی هرشی مسلمانانی بیست خیره برو مدینه هد تبکه ویتا گل سپای اسلام. بلان دو راج دوی درچونی سپا گیشت مدینه و فریانه کو. بپل برگای کرد در روش حتا گیشت عرد بر لوی که مسلمانان بگن. لوی لگل چند پیایی که غطفان دا چاروانی که تا گیشتن لوی عزی هنه که آگه در نبو تا سپا کب کاتوا. جهر چند اوینه اعرابی که وشکو زبر بو لهمان که در جنگاوری که حلب شرده بو. بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل خوی در بردیو که دیشی اندامی که ارکانی جنگی خوی امجلبر قازانجی اسلام. هروها لرقادة أقرعي كري حابسي سداري تميم بمسلمان كان جيش چونك تميمي جوغ غطافان داويكو كدنوي سبان لينا كرابو چونك تميم هرهم يا مسلمان نبوبون أو بول صالي نوهمو ونريان هاتا مدينو لوي مسلمان بوني خوان أشكراكل پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اویشی کده اندامی ارکانی جنگو کاتی کشکت شوه نوشاری مکه و لناو راستی او دوانه دابو. سپای اسلام لسر روتی خوی بردوان بو نی اهیش هیچ کسیک برو مکه برو تا حوال با قریج نگه. شانی باسه که ابو سفیانی کوری حارثی کوری عبد المطالب که آموزای پیغمبری خواه بو و برای شیری شی بو چون که حلیمه شیری شی بو دابو لهمو کسی زیادت جایتی اسلامی اکد. ابو سفیان شاعری کی بلیمت بو کبو ماوی 20 سال هرشی اک دستر پیغمبرو هاولانی بمن دالی هاولی خوشویسی عزیز بو بلان که وحی بو هات کوت دجاتیو ای جوگ ابو لهبی مامی نچوشیوی ابو طالب کاتیک قریش گماروی ابو لخصه سر مسلمانکان بگره لهمو هلوستی کی خوارو خیچی قریش داد جی مسلمانکان او بجدار بو هر ام آموزای بو که بیانوی پی اگتو داوشتی سیدی اکد تا خواب و پیغمبر کیب که و سرکوتنی به آسمان داو خانوی که لزغروف دروس کراوی هبیو روباد لدرگ دا حل بقلنه تا او بو ام آت پیروزانه هات نخواره وقالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تكون لك جنة من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أبو سفيان كري حارثيش يكي أبو لواني كخويني حلال كرابو جاك بيني وديني آمو زاكي لبرستان دنداو دست بسراغتنی مکه لیلان سپای اسلام و درنگو زوی کوتوا بر یای دا مکه بجه بیلو خوی بگینه تلای پادشای روم. بله برلو سپای اسلام رون لمکه بکه او خوی گینه تلای قیصری روم که پرسی توچه یوتی من ابو سفیانی کری حارثی کری عبدالمطالبم هیر قلوتی کوات تو آموزای محمدی کری عبدالله اگه براستد بیه. علی بله. الو کات دا خوشویستی اسلام اچته اسلام رون لمکه بکا او خوی گاند لای قیصری روم کپرسی تو چیوتی من ابو سفیانی کری حارثی کری عبدالمطلبم هیر قلوتی کات تو آموزای محمدی کری عبد

الله عليه وآله وسلم بلکو چاو خوشیان لبکا سرطان نیوز بیان بینه بلام ام سلمی خزانی بوین پار رایو تا چاو خوشیان لبکا چون که با مسلمان بون هاتونو بابد بخر نبن بما ام سلمه هولی که زوری دا کچی بیهوده بو که حوالیان زانی و چاو خوشیان لناکره ابو سفیانی کوری حارث که کورکیشی لگلابوتی بخوا یا ورم اگره یا دستی کورکم اگرمو سری خوم حال اگرم حتا لبرسیتی و تینویتی دا تیاب چم توش و حتا که من بسی لپیغمبری خدا بو لهمو کسیگ بحیلم تلو برستری سر رای خزمیتی من که ام قسیگیش لپیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بزی پیدا هاتوا هروها عبدالله شبارایوا که با تصدیقی دینکی هاتوا ام سلمه خوشکیشی تکایی که زوری با کرد سر انجاندلی عزیز نرم بو اوانش حت نجور و مسلمان بون دوی او ابو سفیان شعری که زور نایابی بود للای که ترو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمان در کرد تا مسلمانان دز لابو سفیانی کوری حربی سر کرده باله قریش بپارزنو نیکوشن چون که پیاری که جیرو بسلی قبو بوینی سردار قریش یکانی تر جایتی اسلامی نکرد بون نپی خوش نبو جنگی بدر روب داتو پیشی نخوش بو قریش نپاکی در حق با خزاعب که هر وها پیش کوچ کردن نبه دستو نبه زمان جایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نکرد خوشویستان لپیش و باسی اومان کرد که بشی سرکی سپای مدینه 7400 جنگاور بو پاش ماوکی لرگا پیوندی با مسلمانانو کرد بو یکم هیزه که پیوندی کرد حوزی غیفار بو چون که لمدینه و نزیک بون او بو لدوه 60 میل رگا 300 جنگاوری غیفاری بسر کرداتی ابو در غیفاری با سپای مسلمانان گیشن ام جنگاورانه ابو رحم کثومی کری حسینو ایمائی کری رحضه کوان کرد بونو هوزی اشجع اشکایی که لچوار بالاکی هوزی غطفان بون که تک هات نسر مدینه لجنگ احزاب ده دوی مسلمان بون نعیمی کری مسعود بشکان لی مسلمان بون او بو 300 جنگاوریان بسر کرداتی معقلی کری سینانو نعیمی کری مسعود بون کومکی سپای اسلام هر وها بسر کرداتی ابو واقیدی لیثی لهر دو هوزی نوی سعد و نوی طمری کری بکر 200 جنگاوری مسلمانیان بون کومکی سپای اسلام شایانی باسا که نفامانی ام دو هزبون پیمانی حدیبیان شکن. هر و حال نوی لیثی کوری سعدی بکریش لنزیگ مکه و 250 جنگاور بسر کردهاتی سعدی کوری جو ثامهات نکومکی سپای اسلام. هر و حال نوی کعبی کوری عمر لحوزی خزاعه بسر کردهاتی بسری کوری صوفیان 500 جنگاور لقدی با مسلمانکان گیشنوا. بلان به هستین سپاو کومکه با مسلمانکان گیشتوا سپای نوی سلیم بو بسر کداتی سردار و شاعر و حکیمیان عباسی کوری مرداز که 1000 جنگاوری اسم سوار بونو پیاده ایچان لگوان نبو. شانی باسا که کوبونو وکی ام سپای بهوی حجاجی کوری علاتو عربادی کوری ساریه بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نرنی بوناو نوی سلیم. نوی سلیم هر وقت همویان اسم سوار بون لهمان کاریش دا بزری خوان دا پوشی بو رمکانیان برس کرده بونوا. کاتی که نزیک سپای مسلمانان بونوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ارکانی جنگو فرماندکانی سپای وستان تا چاویان لروتی سپای چکداری به هزی نوی سلیم بی. اوانیش هر همویان بسواری اسمکانیانو بچان ریز یک لبردن پیغمبری خواه دا وستاون. ام سپاره کو پیکا داوان لپیغمبری خواک صلی الله علیه و آله و سلم کچی پی خوش فرمانیان پی بدا چون که اوان خالوانی اون باوی که دای که هاشم عاتی که کچی مره کری هلالو لنوی سلیمه ایش فرمانی دا ببن پیشنگی سپای اسلام خالی چوارم خوشویستان دا بشکدنی سپاو دیاری کنی فرمانده کن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وای بچاک زانی که لقوده سپاکی بشیوی کتیبه دا بشبکاتو فرماندکان دیاری بکاتو هر کس آلای خوی بداته دستی. امش دوی اوی که 10000 جنگاور خوان آمده کرد. دا بشکدنی سپا بپی حوزکان بو یکی گل پالوانانی او حوزش اکرای فرمانده بما زورو کمی جنگاوری کتیبه کن بپی زورو کمی جنگاوری حوزکان بو. گورتین بشی سپای اسلام انصار بون که 4000 جنگاوریان آماده کرده بو لدو هوزی اوسو خزرج پیکات بون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم انصاری کرده 12 کتیبه و 12 فرماندشی بو دیاری کردن که امانش کتیبکانی اوسن یکم نوی عبدالاشهل بفرماندهاتی ابو نائله دوهم نوی ظفر بفرماندهاتی قتاده کری نعمان سیهم نوی حارثه بفرماندهاتی ابو برده کری نیار
چوارهم نوی معاوی کری مالک به فرماندهاتی جبری کری عتیق، پنجم نوی خاتمه به فرماندهاتی ابو لبابه کری عبد المندیر، ششم نوی امیه کری عوف به فرماندهاتی مبیض یاخو نبیض، امانش کتیبه کانی

خزرج بون یکم نوی ساعده بفرمانداتی ابو اسید ساعدی دو هم نوی حارث بفرمانداتی عبدالله کری زید سی هم نوی سلیمه بفرمانداتی قطبی کری عامر چوار هم نوی مالکی کری نجار بفرمانداتی عماری کری حزم پینجم نوی مازن بفرمانداتی سلیتی کری قیس ششم نوی دینار بلام نوی فرماندکان دیاری نکراوه بلام سپای مهاجرکان که حوصد جنگاور بون بشی زوریشان قریشی نبون بلکو لحوزا عرب عدنانی و قحطانی کان بون کراسی کتیبو فرماندهاتیان بمسی مسلمان دیرین قریشا سپید را یکم علی کری ابو طالب دوهم زبیری کری عوام سیهم سعدی کری ابو وقاص که هر سیکان لدکست مجده پید راوکی بهشتن سپای حوزی مزینش که هزار جنگاور ابو کراسی کتیبو امسی پیاو مزنی کران فرمانده یکم نعمانی کری مقرن دوهم بلالی کری حارث سیهم عبدالله کری عمر سپای حوزی جوهینش که بریتیبو لا 800 جنگاور کرای چوار کتیبو چوار فرمانده لرولکانی جوهینان بو هلب جردان که امانه بون یکم سویدی کری صخر دوهم رافعی کری مکیف سیهم ابو زرعا معبدی کری خالد چوارهم عبدالله کری بدر سپای سلیمش که بریتی بون لا 1000 سوارچاکی چکداری لحاتو کراسی کتیبو سی فرماندهان لحوزی سلیم بو حلب جران که امانه بون یکم عباسی کری مرداس دوهم خفافی کری ندبا سی هم حجاجی کری علا سپای خوزاعش که ببونه اوو قریشو بکر دستیان بودیدش کردن پیمانی حدی بیا حلو شایوه 500 جنگاوریان کو کرد بیاوو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سی کتیبه لیه درست کردنو سی سرداری خوزعشی با فرماندهاتیان حلب جادن که امانه بون یکم بسری کری صوفیان دو هم ابن شره سی هم عمری کری سالم سپای اسلامیش که بریتی بو لا 400 جنگاور دو کتیبه لیه پیکنداو هل خواهن دو فرماندهان با حلب جادن یکم بریده کری حصیب دو هم ناجی کری اعجم یا خود جندوب و سپای حوزی غیفارش که بریتی بود لسی صد جنگاور کرا یک تیبو ابو ضر غیفارش کرا فرمانده نوی ضمرو نوی سعدیش که بدمالی حوزی بکرن بجداری تاوانی پیماشکان دنیا نکردن بلکو سپایی که دو صد کسیان ریخستو کتیبه یکان لی درست کراو فرمانده تیکی او سپایش با ابو واقیدی لی تیس پیدره هر وها نوی لیتی کری بکریش که اوانش بجداری تاوانیان نکد بو سپاک امبریتی بو لدو صد و پنجا جنگاورو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کتیبه ایکی لپیکنانو صعبی کری جثامشی کده فرماندهان وزی اشجاعیش که بشکل غطفانو یکم وزی نجده که بجداری ام حال متبکا جمعری جنگاورانی 300 پیاو بونو دو کتیبان لپیکین رو فرمانده ایشیان به دو پیاوی حوزه کس پیدره که امانه بون یکم نعیمی کری مسعود دو هم معقلی کری سینان بلان نوی تمیم که حوزه که نجدی مزن بو آماده ام حال متنبون جگل مفرزه که بچو که تنها ده جنگاور بون به فرمانده ایتی سرداری نوی تمیم اقرعی کری حابسی تمیم خوشویسانو برزان درجه امباسه که اگین خالی پینجم برای کتنی سپال قدیده و خالکانی تریش لعلقی آینده جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم درجه پیادین تا اوکات همو لعکتن بخوای گورو مهربان اسپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو انو جگه نستن دستی بداد لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیدا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پی بکات و اما سیبارا بکاتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

0: باز
1: اگر چوی تا سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پاری زری کد للاین خدا و لگل داده بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بله.

0: بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا
1: عبادک الصالحین
0: بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا

منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیویستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

ای تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بکره.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تقينري توي دانوي علو ناوكو دابزينري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کز لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو کز لسر و تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتیق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیاز و دولمند من بکا لهجاری

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدی هنری آسمان کانو زوی، پروردگارو پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو، پناه دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانانو، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لم سلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دینی تو کردو کارو باری خون دای دستی تو و روم کرده تو پشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوینی رزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخواروا و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فطرت دمری و با کوتاش تیکت بید کدی لید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیگ لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکن خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی نخوش لشیطان وید اگر یچیگ لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی نکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داصلچین لخوداو خولین کوتن
1: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

سلم. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود اهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه کهو بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابي دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه کهو بخوید.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.